Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke sång om Sugar Man på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men gruppen som existerade lite upp på 70-talet gav också ut en singel kallt Sugar Man. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

Det är Amen, Connor och gode gamla Ella med Tender. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records. Plattsällskapet där Elvis debuterade. Han uppträdde i röd dress med röd gitarr och med rödfarga hår. We Wanna Boogie är från 1956.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Moo.
0: Miss Moo, du? Ja.
1: Hello, Leila, Kristine, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du vært sagt så mange ganger det. Ja. Leila, Kristine, Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre.
1: Det går helt fint.
0: Ja, ja. Nei, da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen som jeg kom og la i.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er vel en Svein, ikke det?
0: Nei, jeg tror han plar ikke det, han plar ikke det, han, vet du.
1: Nei,
0: da, dette er ikke farlig.
1: Jeg
0: rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du.
1: Det. Det gjør det helt sikkert,
0: ja.
1: Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Jeg følger på VG, jeg var inne på VG og så at nå var det 1-3.
0: Oi, er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, Anja. Det er greit. Nei.
1: Men om revnene likegyldig, men det er jo kjekt at kommer dit jeg kommer.
0: Ja, men det er ikke sikkert det blir noe roing framfor slott i natt da, eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik, der sitter der og ror. Det kommer ikke til fletjen, da må det noe greit. Så ser du vel inn på saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare hale i.
0: Ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjent norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra Alvdal.
0: Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet.
0: Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: De også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mm.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklypa greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter... Herregud, det har vært inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva var han hette?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det jeg kalte han. Han heter Kjell. Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig, dine der, den var jagget
0: langt inn. Dine har satt langt inn. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus, ja, at i deg, altså. For dette rar, det var helt på grensen.
1: Ja, nei. Ja. Nei, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjent svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var fra 69 til 71.
1: Det var ikke mer enn jeg var født igjen.
0: Nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn så hon inte
1: var. Hon är inte här nu för att titta bak, gör hon det?
0: Nej.
1: Är hon inte bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Nej, vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnbo så död.
0: Ja, hon är gå. Det var nog förra veckan. Ja,
1: det tycker jag där är det.
0: Ja, det är där du har det. Det är där du.
1: Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1970 efter att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter lagt det på harddisken.
0: Oj, ja, det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1970. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: No, politiker.
0: Ja, jag är djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har han här.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, då var han Bondevik.
0: Och han hette...
1: Kjell Magne.
0: Nej, det var det inte...
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt då, menar jag.
1: Ja, okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då att alla de namn du ska fram till det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuell... countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, inte tror du?
1: Nej, inte så väldigt,
0: men okej, det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då, vet aldrig.
0: Den är god, ha det bra.
1: Hej,
0: ha det. Yes. Aiso har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 5 7 8 60 660.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det det sång om det? Han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryen på Brime. Och den kan de få omhände bär med och bruka en telefon. Så har du chansen nu så är det bara att nytta höve. Jag tror de flesta har också fick med lite av innehållet i den här melodien där. Ken var det så han Georgie sång om den här gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen så
1: ja.
0: Har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får då.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer och butiker och får över statarna. Men Ken, vad du gjorde där, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och det var slags ja. Radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Om det inte var gift. Nej. Den är väl över 40 år, så jag såg några filmer.
0: Ja, det har varit lagat många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930-året.
1: Ja, det var det. Det var det så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att veta rör till det här där, för det hade inte stått annan telegraf.
0: Nej. Det var inte mobil och styr där, vet du. Och
1: nej.
0: De tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det var det slett.
0: Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöj med det, så de möttes i Texas, så vet jag huska. Och de var jagade i årvis.
1: Oh ja, det var många och,
0: det vart väl skötten och dräppna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte de här 3, 4, 5 och 20 år gamla, tänkte jag.
1: Nej, det var inte gamla.
0: Nej.
1: Det var inte det. Jag tror det, hur ska fel, så var det 20 och 30 det. Det var tecknade lag.
0: Ja, det kan gott hända. Det kan gott hända. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldiga generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i deras egna, nej.
0: Nej, inte i polisens innehåll, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltes. Och väldigt, ja. De fick lite sympati också då, vet du, efter den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Och...
1: Ja,
0: ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantum i världens historia. Det
1: är ja då.
0: Inte tillsäkta i hele tatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi måste skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbar gått här och stulje i sitt eje.
0: Ja. Vänta på sola.
1: Ja, vänta på sola. Så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I slättes inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt sig jag regna med. Det var nog något småtteri visst om då, men det var ju egentligen bagateller i förhåll till...
0: Kanske vart.
1: det er så vart opp, ja. Så, men det er ikke vel at det er lett å se ordnes.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei. Nei, det er for gammel litt.
0: Ja, det er løy med det. Så skal du ha spillere en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal du være noe til, være noe til støve om bord, så?
1: Ja, hvis det så skal opp i seg den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig, men bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er å måte på. Men bevar meg hvor mye svære bubiler en ser, og sier for 15-20 år siden, så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler, og en del tyskere selvfølgelig.
1: Litt belgiser da.
0: Ja, ja.
1: En annen er franske, men...
0: Men utrolig hvor mange norske som er ute og fær.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste det ut, og plutselig så vokste... norske bobilblåten er gange 4.
0: Ja, det var med en gang, vet du. Det var,
1: ja, det var
0: veldig.
1: Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måttet ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok, ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om Lysbær, så du kanskje har fått med Registad, og ja. Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er kvart som skjer klokka helg om netten her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en landen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva de kommer ifra?
2: Det er Nederland.
0: Det er Nederland, og de også, det var jo mye... Lysbær, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er utrolig stort.
0: Det er bare snøskuter de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støvet, og overalt. Det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Men det er vel lov til å bli mye Kina-vare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Det er noe det som skjer, vet du. Kina i alt. Den i mye himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å orke å styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart og skal prøve å holde dette her inni landet eller kvart, så kommer det en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha. Et lite smutthål.
1: Det var en gang i japanerne som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de er også eksperter på å omgå patent.
0: Ja.
1: Men jeg så for eksempel det at... og bor på Drys, og der hadde vi trehjelpmotorer, Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at du kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde du det, ja.
1: Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se. Hva kalles det perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå? Ja. Hvor du tror det?
1: Ja, og det bronsen den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere på å få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du?
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette er jarne, det har hjulpet så mange, det, vet du, det er klart.
1: Du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå, eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland, under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslippende bore kjeft, eller bore krone og knuser kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig, Jarn.
1: Ja, det er sånn som tål et kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til at det er Kina-greier, og det prøver. Der så kom dragene med nagleklipper, og det var tydeligvis at dette der var Kina produsert, altså han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nagle for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Det er utrolig mange varianter, tar det jo. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen som han Ole Brumm og vennene has bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. Det har visst skrittet det til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country billettene i dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene det er på. Det er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, da, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål, og hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 578 60 660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Hånddalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var han. Må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydahl.
0: Det var han, Rune Høydahl.
1: Ja.
0: Ja. Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid.
1: Ja, jeg måtte tenke en god stund.
0: Ja, en god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste året. Jeg vet ikke hvor lenge, men ja da. Norsk Tipping, du kom fram til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Det er ikke noen store gevinster å snakke om.
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tapte ikke så mye den dagen. Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Det. Plutselig er det.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyr sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med? Er du ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Vet du hvor det gikk til slutt? Er du ferdig?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slottet i kveld, da.
1: Nei, jeg er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men det hadde vært stilig det, om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydahl. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette der? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tilsomt, men det er noe sikkert i Norge selvfølgelig, og det er noe kanskje Norge og Danmark og Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Det er vi langt i Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, England også sikkert, og Skottland og.
0: Nei, det er jeg ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt østover.
1: Finland og.
0: Ja.
1: Ja, Sverige sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du jo. Nei, men tenker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til
1: Polen.
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer, det er tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, vi måtte si her Litauen, Estland og Litauen,
0: Estland og
1: Latvia.
0: Latvia. Då har du kommit igenom lista, ja.
1: Ja.
0: Så det är skandinaviska plus de tre baltiska, ja.
1: Jag har aldrig haft något.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto? Nej. Nej, jag har aldrig spelat i hel del, att det var sagt så.
1: Jag tycker att det är så jävla att jag inte vet det.
0: Ja, ja. Det vet jag, tror. I Kaffren by ligger huvudkontoret i Norsk Rikstoto då?
1: Hur du var med sådana bier och områden, så ha morgon.
0: Ja, där är, ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto en styr med?
1: Hästar då.
0: Det är hästar, ja. Ja.
1: Det är faktiskt i Oslo då.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar. Ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Men vi vinner, det är ju det.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskott på detta. Då. Men så plötsligt så sitter det. Och där och där så är det spännande kanske. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Braim då, visst du skulle få en festivalbiljett?
1: Ja, det var det sista året, men det är ju... Siktar ju så här, vad ska jag ut då? Jag vet inte helt om bara halva upplägget med dig inte där som jag brukar.
0: Är det bara vad sen gutarna som du färdigt är?
1: Det är nej, så lagar upplägg.
0: Ja. Åja, ja väl. Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det ska jag inte. Det är inte följande program.
0: Men de har sannolikt varit där nästan ja, jämt.
1: Jag var ju på en måte förpliktad lite, men det kanske inte det.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det blir väl, det är ju liksom rotlös och overtäck akkurat för Hovdebygda i år då, men...
1: Nej, det räcker ju inte upp.
0: De kommer nog igen, vad sen gutar nog, ja. Det gör de. Den är god. Vi ser hur det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarar en kandidat till. Och nu ska vi spela. Han är, vi spelade som nummer tre idag. Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Countryträff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela, då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och jag kände inte så mycket till den karen för. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Braim. Han avlöste en annan så inte kunde komma, så jag spelade lite för tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi... Ja, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Och de som har spelat roulette, de huskar inte idag heller. Så detta rör är likt för alla. Högsta talet på roulettehjulet... 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Frankie Ballard.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskligt spörsmål igen. Åter en gång. Hur många? Nej, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igen och det går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Och det var fram till tal 36.
0: 36, ja. Är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart.
1: Jag har aldrig prövt.
0: Vad tror du det?
1: Jag tror jag har sett ett roulettehjul i min levdage.
0: I kännande på kino och fjärnsyn.
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är två tvände, det är två. Men sätter, ja, är det vi kallar en stöjl? Eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav två sätter. Alltså två garar.
0: Ja, okej, det är sätter, ja. Ja,
1: det är väl det som är. Så jag har fått förklart det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininger bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida,
0: till farfarsfar. Ja, det klarar du, det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du? Ja, men,
1: ja,
0: ta Brahim.
1: Jag var ut här och köpte garen,
0: ja,
1: i 1856.
0: Han, ja väl, han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då,
0: det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutcher då? Kanske är det nog?
1: Den som har det nu, han är nog en spelman, Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han
0: ja,
1: har den garen nu.
0: Det är där, ja. Riktigt. Han driver som bruk med naboen. Ja,
1: ja möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskligt, ja.
0: Ja, det är det. Men i alla flesta bruk så har det varit enten sal, ingift med nya namn och forskjellig sånt. Det är utroligt sjelden det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur jag ska räkna.
1: Ja, det blir. Det är väl heller sjelden att det var i många, många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Det är det. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte det klara för att. Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja,
0: var det inte mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta då. Det är rätt. Väl. Detta är så en tur till Brahim. Det är, ja, du är ju på lista alla rejer, ser jag. Så
1: jag tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte sätta det god flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt hamna bägge platserna. Det är inte problemet, det vet du.
1: Det
0: är
1: ja,
0: ja, ja.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Vi kaffade i travbane. Vart det första totalisatorspelet genomfört. Och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Har,
1: men,
0: nej, det är många.
1: Där är nog många. Men först som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt. Det
1: var det, ja.
0: Där var det jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och Det er mange som har rotet seg til fant på et rart totalisatorspill,
1: ja. Ja, det kan godt hende.
0: Selv om de påstår at de er de eneste som kan alt om hest, så er ikke det alltid så godt å treffe likevel.
1: Nei, det var en sånn tipp inn i før i tiden, at du kan tippe, han vet akkurat hva slags lag som vinner, og når kampen er spilt, så vet han akkurat hvor før det ikke vann.
0: Ja. Ikke minst. Nå, der var ikke det mye grunn til diskusjon, nei.
1: Nei da.
0: Det er klart. Skal vi se, tida går, så vi kan ikke holde på. Vi må finne en til her. Hva heter Sveriges største innsjø? Du har sikkert
1: rot. Det er Vänern.
0: Det er Vänern. Du har ikke rot rundt nå, rett og slett.
1: Nei da, men jeg har fisket der.
0: Du har fisket inn, har du? Ja vel.
1: Ja da, okay. Fisket jeg også.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Ja, men den er god. Nei, men da skal jeg og Sveinen foretake diverse trekninger.
1: Jaha.
0: Og så får de bare følge med og se hva som skjer. Ja. Vi sier takk på stunden.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Takk for stunden, og ha det bra.
0: Og nå i dag så har jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi kom opp i 8, selv om vi hadde litt treg start. Så da skal vi først finne ut to stykker som skal komme på denne her Country Brime-listen. De skal få være med. Vi har 10 fra før faktisk, så da må vi ha 8 kuler. Er det du som er kuleansvarlig, eller skal du bare ta et tal ut i lauselukta? Det var nummer 3. Han startet med trekkinga allereie. Så den er grei. Og da var det var til Breim vi skulle. Og Arne Haugland, han hadde nummer 3. Og så skal vi ha 1 til i mellom 1 og 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hun er på lista fra før, så da var ikke det noe mye hjelp i. Skal vi se, vi får bare ta ut, for de aller fleste er på den lista faktisk, så nær så han Rune Høydahl. Han er den eneste som ikke er der. Da setter vi opp han også på den lista. Så må det være greit. Sånn. Da fører vi de to på. Men da tar vi 2 stykker blant de 8 som skal få være med og konkurrere om Håndalen. Og det blir trekt endelig i august en gang. Der har vi fra før Britt Myrhold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal. De var ikke med noen i kveld, så da kan vi ta hvem som helst av disse her. Og da har du et tal. Vi tar 2 stykker. Han snurrer og snurrer. 2 tal, mulig 1 og 8. Nummer 6. Ok. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5. Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här där var Beara. Det är Braim. Nå skal vi gjøre det sånn at det blir forståelig dette her. Sånn. Da har vi, skal vi sette på 2 til på Breims lista. Det blir nummer 11 og 12. Og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Og så må vi ha en til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de to fått de to billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann disse der, de skal få, ja, de blir tilsnakket. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.

0: Det här är då torsdag. Jag kan säga det på Molakoff-området här, så är det en kund som jobbar. Uansett hur du snurrar kan, så är det en kund som är på jobb och ska veta vad du ska styra med för att få lite klart i morgon och hela starten. Med insläpp klockan 11 här vi på campingen här vi imorgon på fredag. Och de som vet vad de styr med, de har dyktiga lärare som lär upp det nya, så det här går så fint hver enaste gång de har haft en gemalak av Rockefestival. Så här är det bara, och har inte du fått en billett så är det säkert råd att få sak på ändå och komma sig på Malak av Rockefestival en av dessa 2 dagarna nu i juli. Fredag imorgon och så inte minst lördag. Och vädret är helt fantastisk. Säger meteorologen. Det får vi lite. Här var han Arve Dahl i år. Gamle mannen. Stille upp och med.
1: Går aldrig ut på dato.
0: Har du den här traktorn för att köra med här?
1: Han står där. Nyckeln har i lomma för det till andra. Så får pröva han.
0: Han är veteran på lika som du han.
1: Ja, vi är omtrent lika. Så nu sitter jag och ler åt oss.
0: Ja, men då har det de käckt du.
1: Ja, det har inte vi vorat, så har inte det lätt.
0: Det var värre visst det är grätt.
1: Ja, jag är helt enig. Och du jobbar på du.
0: Ja, men du blir det större och större det här?
1: Nej. Det blir det samma.
0: Du ser inte något nytt alltså?
1: Det är bara att det är snutt lite här och där.
0: Ja. Var det snurrig på någon måte då?
1: Ja, men det är inte sikkert att de som kommer och ser hur det snurrar.
0: Nej, det snurrar sig upp i höjden, tänkte jag.
1: Ja, det var det jag ville fram till.
0: Ja. Får du med dig något här då, Arve? Eller är det bara med att hjälpa till?
1: Nej, jag må ju möta upp. Och då är det många som ser på mig, för jag är så gammal. Jag går på festival, men vi må ju gå på festival så länge vi lever. Efterpå är det för sent.
0: Det är du helt sikker på det?
1: Jag är helt sikker.
0: Flera har du på lur uansett, har du varit hela veckan nu då?
1: Ja, vi kom på söndag klockan 3 och nu är jag att bli lite sår i baken. Jag har suttit i så många dagar, jag är inte vant att sitta så länge.
0: Men på lite grön så att säga?
1: Ja, och min lilla avant. Och nu må jag bort och ta några kasse så... Han drager seg med meg for det at de kan ikke plassere det der som jeg kan.
0: Men se til ungens gutter for ned på bruk av lommet for å løfte det da.
1: Ja, vi skal sy det igjen nå.
0: Nå er det snart mat også, du.
1: Ja da, det er mat hver dag.
0: Klokka 12 får du deg burger.
1: Ja, det blir godt.
0: Det tenker godt vare på en her.
1: Ja, de er veldig flinke. Har ikke det vært for maten sin del, så tror jeg det er mange som har vært hjemme.
0: Kom med Arve, nå er du snart 80, ikke du det?
1: Ja, jeg blir 79 nå. Men jeg satser på litt her.
0: Du satser på neste år også, så du får rundt tal.
1: Oi, da må vi ha kake.
0: Det er ikke noe aldersgrens oppover her, altså.
1: Nei, ikke så jeg har fått med meg.
0: Er du en av de eldste da?
1: Jeg vet ikke uttale meg, men ser det sånn ut?
0: Nu får du finna fram grönen nu.
1: Ja, ska jag göra det.
0: Där får han Arve alltid en kommentar på Lurinjagården. Ja, och nick med alla som jag hjälper till. Det är verkligen käckt. Alltså. Där fick han sig en kläm. Heldig, sa han. Ja, det la han alltid bara på bara för att ta nästa telefon, eller?
2: Ja. Det är ganska mycket telefoner nu. Jag är inte så glad i att prata telefonen egentligen.
0: Hör du då anbefalt solkräm?
2: Ja.
0: Du har sett på mening.
2: Vi må benytte anledningen til å være litt sånn stor kar nå når vi har fått fine meldinger da. Jeg har nå liksom drevet å sette litt på seg meldingene de siste dagene, men og det har nå sett litt skralt ut, men nå ser det nå veldig bra ut da.
0: Det har gått et ganske stort skritt i år. Det må jeg snutte opp ned på hele greia om det.
2: Ja, det er jo kjekt å flytte litt på ting av og til. Så nå har vi hatt festivalområdet og hatt den organiseringen som vi har hatt nå nærmest egentlig 20 år. Så da er det nå sånn at det er kjekt å flytte litt på det. Og så har vi litt ny logistikk, og da passer det å gjøre litt sånne små endringer.
0: Forenkler litt, gjør ikke du det?
2: Ja, på noen områder så gjør det enklere. Jeg tror ikke det blir mer syteløs for publikum. Det er noe poenget. Og så på noen områder så er det enklere for oss. Og så er det noen områder der det er litt mer arbeid. Men jeg har noen mange flinke folk her, så jeg er i sving.

Albert Hammond och The Free Electric Band. Littmeyer's Soul och en single från 1969. Duon Peggy Scott och Jojo Benson med Soul Shake.

Asso Mallakohta on kun Ebebe Värsä eli ja täällä häittyy tyyli ja vuoren Dorli vai äiti leikka ehkä on rupääriä vuoren Kristilu nuori ja Röru Kristian Tsun Origina Hönnä Kämpi Heimia Fredkat förmiddag eller torsdagskvällen Dornar det upp och så vaknar på fredag på Mallakohta igen. Ser på himmelen, den enaste skyen du ser på en klar himmel är när ett flyg har gått över, det blir ett strid tillbaka för. Men då har det varit dålig väg, stort sett i sammanhängande 14 dagar. Så vad som sker här på Aiden, det är Mallakoff och det som sker med väg är det man har otroligt god kontakt. Inte det min ringe förståelse. Temperaturen nu är inte så våldsamt hejt, klockan är 12 om dagen, men sola skiner och det blir inte kvart upphetta och gött att vara här. Nu är jag bort i själva festivalområdet på där så rockkonserten ska vara. Här är två stora scenuppsättare nytt från i fjol. Att det ska gå jätt hela tiden. Nu är det färdigt på scenen så startar det upp och hit. Och så går det hela tiden. I ett bankakör från ettermiddag idag i 4-5 tider och framöver. Det är 2 i natt på fredag och så startar upp igen imorgon klockan 12 och hellre gående då också. Här är alltså mycket rockmusik i Mallakoff din helga här. Akkurat nu nere i centrum är det en konsert som heter Lutte NRK Sognafjorden så har den och den går nummer 11 och 1 på fredag igen. Nu har jag bevägt mig gott in i området här och här är ju stilt och fredlig ändå. Jag är på att rigga massa på så kämpescenen. Nu ser jag att den huvudscenen är ju större i fjol och den andra scenen är lite mindre då. Men inte stemodlig för sig sånt. Det är fint att spela det. Och det så den scenen, det är alltså i Amfie. Där så vi vet att det har haft lite skådespelare. Så är Anja kvart uppeid bort i Mallakoff-området här. Och så är självklart i scenen där de plejer vara. Markarbär prägater har varit bort tidigare i veckan. Traktorspår är väldigt synlig och här har säkert varit lite skett och bort tidigare i veckan här då det höljan är så värst. Men nu går det med sandaler. Faktiskt skött att gå i området här. Men det tränger dessa timmar nu till att törka upp fram till den stora inrycket kommer utöver dagen in i Mallakoff-området här. Alla redor är öppna, sa de. Någon som pratade med tidigare idag klockan 10 så var det långa köer framför Mallakoff så ville ha både biljetter till in på området här och inte minst campingen. För campingplatsen den är borta otroligt populär och många stimlar till den och vi har sig en plats så du kan sitta och kosa sig för att gå ner i själva festivalområdet. Festivalområdet har varit ut vidare inte kvart och det röker ganska vitt nu långt upp i ån här vi säger på där du kämpar och så det är stort område allt borta är vallar om det heter nu till rockfestival Mallakoff. Det var en liten situationsrapport på ganska stilt och fredlig festivalområde nu klockan 10:10 på fredag.

0: un rode rore gorin upp och målla kom fast åren med en så är vakt ju. I ren Hyundai där. Vaktlejer till och med. Du är det tidigt ute i år.
1: Ja, väldigt bra. Folk är uppe tidigt och klar för rockehelg.
0: Det var lite tankarna dock också. Det ska komma lite tidigare på området, var inte det?
1: Ja, det är väldigt grejt att alla får ordna sig plats på camping och plats på få armband på händer. Så går det lättare både in och ut av området.
0: Vet du om det väntar i stor inryck? Har du något följare ute?
1: Ja, alltså vi hoppas nog att komma lika högt som i fjol med 11 000, men... Jag har nog tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja?
1: Må jag ha tro, ja. Det är viktigt.
0: Ja, men hon gick det in i åken förbi, du såg det hade pass med sig och allt möjligt.
1: Ja, hvis jag inte har pass så får jag i alla fall köpt. För vi är som sagt tidigt ute, det öppnar inte området för klockan 5, så det lovar bra det här.
0: Du, hur strängt är det här? Det går en del sådana frivilliga vakter, men det lägger väl in ett sällskap och så tar sig av det mesta.
1: Ja, det kommer professionella vakter från Bergen. Jag kommer lite senare idag och vill vara både på campen och inne på området här. I tillägg så vill ju politiet vara här och patrullera.
0: Och Irene, hon som fast i inventaren och hjälper till när det är Malakoff?
1: Ja, sista, det är väl fjärde året nu tror jag. Jag kommer hem för att bo inte här längre, så jag kommer hem till Malakoff.
0: Ja, kan du bo här då?
1: Jag bor på Sofimyr.
0: Ja, är det känt det med på Östlandet i Malakoff?
1: Det begynner jag att få ett rykte och god pressdäckning både genom dock och genom NRK. Och TV2 har väl också ofta meldt veire på Malakoff, så ja.
0: Ja, jag sa det här, jag hade ett litet porträtt av veire akkurat där det begynner här, att det är hårt. De har gott förhåll med det, så styr de alltså.
1: Ja, det tror jag på. För jag snackade med Gunn och Antivar igår och det kom som beställt och det gör det kvart år. Så det...
0: Kan det vara att det var en präst och sån som startade upp hela grejen?
1: gott möjligt att det är därför det går så bra.
0: Några favoriter för dig här i år? Är du alltid ätande?
1: Ja, det är mycket som är bra. Jag ska snicka mig lite under vakt när det är Sivert Høyem i hvert fall och Big Bang.
0: Så det är liksom åldersgruppen av de då du likar dig?
1: Ja, det är väl tre. Folk på min ålder spiser allt där, tror jag.
0: Du är uppvuxen i Regent, är du opprinnlig?
1: Ja, jag är från Hyundai då.
0: Hur många år ska du flytta då? 23 år? Men jag kan snacka med enkelt andra som flyttar ut. Dialekten hellre det harnacka på.
1: Där man säger både dag.
0: Så du kan bli en målförare.
1: Ja, den är väldigt avsläppen när jag är på Östlandet och så blir han lite och lite starkare när jag är hemma här. Ja.
0: Vad du jobbar med när du är borta då?
1: Jag jobbar i Post Norge i huvudkontoret.
0: Du har inte varit veck. Det blir nog flera och flera veckor i posten.
1: Ja, nej. Åra hjälper på. 23 år som ansnittet.
0: Ja, men jag får i alla fall kosa dig här på festivalen.
1: Tack, ligge så.
0: Ja, då ska hon släppa in flera folk här. Och det ser bra ut att det här känner dig gående och med förhoppning om att släppa in och få sig biljetter och pass och allt möjligt sånt. Här är i alla fall gött med folk och det är helst ungdomar då som kommer så tidigt. Och det är käckt att allt ordna på en måte att veta att nu är det bara kommer senare ikväll då. Och då är allt klart. Jag kommer nog någon bärande med gitarrer. Hej, är det någon som ska spela här ikväll?
1: Nej.
0: Det är Ove Rinn och Öf då?
2: Ja, jag ska spela online för senare.
0: Ja, kan du veta då?
2: Jag ska inte, jag heter Vega också. Jag ska inte spela.
0: Du ska, det bara var en bluff alltså?
2: Ja, det var det.
0: Har du styrt mig in på området nu då?
1: Vi har lärt upp kompt då.
0: Ja, du kommer en gitarr, då räknar jag med att du har varit inne och spelat. Det är under helt lite.
1: Nej.
0: Det är så bygger scen och sånt. Inte denna, kan du kämpa ifrån då?
2: Ja, vi är från Florø.
0: Ja, är det bra arbeid? Ordna veier till dere.
2: Bra veier, lite bättre än i Florø kanske.
0: Är det det?
2: Ja, det har varit dålig veier nu det siste.
0: Ja, hva blir det store for dere idag då i morgon?
2: Det blir väl Thomas Dybdahl, jag var sist. Och Big Bang.
0: Ja, ska inte du bort i gatan och få med dere den konserten där då?
2: Jo, må kanske få med oss Håvard Lote. Han är ju från Florø, så då må han støtte upp då.
0: Är han stor i Florø?
3: Ja, ganska.
0: Likar du musiken också?
3: Ja.
0: Energisk musik?
3: Ja.
0: Likar du sån, lite sån rolig så som för exempel på lördag då kommer det så stor... Likar du det bara?
2: Allt eftersom det Det kommer å kunne slappe av til litt rolig musikk og sånt, men hard musikk også jo kult på festival.
0: Du festivalmann som reiser rundt, eller velger du deg ut enkelte?
2: Jeg hadde tatt planen om å reise på HV i år, da, men det ble ikke noe av, men festival, jeg et festivalmenneske.
0: Telt du bor i da, eller?
3: Ja, det ikke.
0: Ja, det slipper å bli våt i hvert fall.
3: Ja.
0: Ja, da får du kose dere på heit.
2: Yes, tusen takk.
0: Ja, det var noen ungdommer fra Flore som stakk innom her og var klar til det. Og kose.

0: kesi, kunstrépajti flygis här nämnde i stan. Då ska jag köra mig att ta mig en turbo till gatan. Nere i gatan här och här är det massor folk så jag kommer vi i det fjärna så här är vi rockkonserten till Lutt, NRK Sångerfloran går i bakgrunden här. Det har nu direkt sändning. Så ska jag gå framöver till klockan 1. Klockan är 11:30 så jag var lite fel ute och så på klockan stod. Då jag sa hon var lite över 12 och hon lite över 11 värt i följeliv. Så det har jag inte fått med och ge mig. Jag säger att hon är så lite som nu. Och här är de tänkta där på här lördagarna nu. Det är sommar shopping bite. Då var det fullt av folk också. Det är så nu också och kanske ändå mer. Folk går åter fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff teppe. Paraplyer släpper att köpa i år, t-skjort och allt sånt så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Antivar, du stressat dig fram här du och jag ser vad du har haft travelt med ordnar den i vecka och kan du få till det här bajen ute med vajra?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt alltså, det är... Och det betyder så oändligt mycket. Du ser nu i Eidsgatan här, folk går ut och kosar sig och många köper nytt biljett nu idag för att de ser det blir fint väder och så för festivalen och inte minst för Eid så är det väldigt flott att kunna visa sig framför oss i allra bästa se.
0: Det jag lurer på nu folk, det som bor långt veckor för att sett förmedlingarna har inte alltid stämt. De har också ringt och spurt vad egentligen vad de har i Rofjord.
1: Nej, faktiskt inte. Nettet vet du, det är så pass bra nu att folk går in på yr.no och kikar och där får du prognoser för kvar timme så jag tror folk är väldigt uppdaterat. Så det är andra typer av spörsmål om festivalkamp och biljetter hit och dit och allt möjligt annat.
0: Förhållsaljare, var det så normalt?
1: Ja, förhållsaljare är väldigt gott så vi ligger gott i rute så jag är inte bekymrad för att folk inte ska komma så det är mycket mer det att ha ett apparat som kan ta emot dig.
0: Och här vet du, samarbetet med NRK Lutkonserten är gott igång bak här.
1: Ja, det fungerar ju kämpebra. Det är massa folk och väldigt, väldigt varierat musik idag. Vi hade nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band och så det blir väldigt flott. Det vill nog toppa sig nu rätt för ett när Pink Robots går på scenen som är liksom den stora pop-hältan.

0: Vilka sätter du pets där? Kan vi flytta här? Kan du känna dig då?
1: Jölster och Förde.
0: Jölster och Förde. Går det bra ihop?
1: Ja. Visst fan är det.
2: Visst
0: och kan ingen på mig ro här.
2: Nej, vi driver och monterar talt. Det är vanskligt att få den in i hålar.
0: Ja, men du har två damer med den. Skulle det väl gå?
2: Ja, det borde ju verkligen det.
0: Är det vanskligt att få upp då?
2: Nej, men det tar lite tid.
0: Ska alle tre in i det här stora tältet?
2: Ja, jag har ett eget tält, men jag ska hjälpa dig med att få det upp mot det.
0: Ja. Jag ser så lovande ut ännu.
2: Ha?
0: Jag ser så lovande ut.
2: Det är så lovande ut, ja.
0: Ja. Så nu är det tält.
2: Nu är vi tält, vet
0: du. Nu är det tält. Jag tror vad du ser gjorde Oslo,
1: ja. Åh, ja, visst. Ja, det hade sig grann utan mig.
0: Är det, snackar vi om Vassenden eller Tjej eller Årdal eller?
1: Det var Vassenden. Det är den rätta sidan.
0: Malakoff, är det något som du må på?
1: Inte må, men vill och bör.
0: Har du varit fin år?
1: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft anledning. När jag jobbar turnus är det vanskligt att få det till. Men i år klaffar det. Ändelig.
0: Kan du komma här och säga, är så kolossalt med tält allerede tidigt på fredag?
1: Ja, det är bra tilltak, folkens. Gott att samla lokalbefolkningen till sån bra tilltak.
0: Du, är det livet utenom och sånt? Är det inte själva festivalen, musiken du reiser för?
1: Jo, lite begge delar. Det har ju fått otroligt bra artister. Jag bara säger, det är det som gör massa utslag, men också folk, absolut.
0: Många ungdomar från Jölster säger att...
1: Ja, det är många jölstringar här i år. Det är flott. Vi likar det.
0: Ja. Nu får du hjälp av en från fördelen att sätta upp tältet så är mörkt ut. Han får inte en enig stund en gång.
1: Uff, nej, det är snack om 10 tommel detta här, tror jag. Men, nej.
0: Är det 2 jenter som ska ligga dit då?
1: Det är 2 jenter.
2: På en gång.
1: Ja, på en gång.
0: Det ser ut så... Kan du... hon är hit om jag kommer ifrån här så hjälper sätta upp tältet.
1: Byxta,
0: så det är skicklig... fargerik fällskap, helt ute på sig.
1: Ja.
0: Räknar ni med? Räknar ni med på besök här i natt? Är det inte särskilt plats till det?
3: Nej, då vi klarar oss fint alene vi.
0: Ja, det är det?
3: Ja. Vi trenger inte någon andra.
0: Du, rockfestival. Första gång för dig?
3: Ja. Faktisk.
0: Uansett, du har inte rejst någon plats?
3: Nej.
0: Det kan ta musik du likar då?
3: Sivert Høyem. Stort sett.
0: Så du kommer för han, du?
3: Nej, jag kommer bara för öl och god stämning av sin skyld.
0: Ja. Det får kosa dig på dig då.
3: Det ska vi göra.
0: Nu ska jag inte förstyrra dig, för det ser ut som jag trängde all den klöck jag kan ha för att få upp det där tältet sen. Så jag ska träcka mig lite väck här och området på Malakoff nu har varit utvidat. Det måste gå helt ner till Sörgande Mor och helt upp till bakeri och ovanför. Och stort sett alla flater som är lediga i Malakoff-området är nu campingplats. Väldigt flott. Kolossalt med småtält runt omkring. Jag har tänkt sig vara på campingtur då på 60- och 70-talet. Det huskar vi till tältet. Nu är det på väg lite in igen. Ungdomen är lika gott att ligga tält och pröva att få upp tält. Här är 2 karer till som plagar mig på upp tältet. Går det grejt?
4: Ja. Går väldigt flott.
5: Ja,
0: kan det komma ifrån då?
4: Jölster.
0: Har du funnit en god plats nu då?
4: Ja, tror du då. Det finns. Så länge det inte regnar.
0: Ja, det blir inte något regn här nu.
4: Nej, det får hoppa då.
0: Jölster, jag har några jenter snackade med också. Kom från Jölster här borta. Är det stor indryck från Jölster?
4: Ja, kan du gott ändra.
0: Ja, det ser ut så. Jag tror inte jag ska hjälpa dig. Jag tror inte jag klarar det utmärket själv. Det blir väl inte så mycket serving och brukt likväl kanske?
4: Nej, det är väl mest. Därför ha en plats att sitta.
0: Ha en plats att sitta på sig, det som ska inte ha kast.
4: Ja.
0: Där träffar spikare på huvudet. Då är vi 2 veckor för det. Det var nog på Jörg för att prata med det. Och det är helt otroligt klockan 2 här på fredag och så mycket folk allerede på tältet. Det är 3 timmar till det hela bjärnen. Malakoff rockfestival upp på campingplatsen. Här är det gedigen madrassar för upplesa.
6: Du
0: ska ligga där.
6: Det stämmer.
0: Ja, var kommer du ifrån?
6: Jag kommer från Måløy.
0: Så du är sån en stor blåsare då som ska ta dig av i luften här?
6: Stor blåsare, stämmer. Champagne och dubbelsäng.
0: Du är det mycket ungdom från Måløy?
6: Sitt nå hela gänget. Största tälten på campen.
0: Ja, det här är topp.
6: Det är svärt.
0: Och där ska du ligga la med...
6: La man Hans och han Grete. Det blir svettigt då.
0: Ja.
6: Det blir det.
0: Det ser veldig bra ut. Koser dere nå? Kosfaktoren er høyere her nå.
6: Ja, du ser meg selv. Sola står på topp og... Ja, det er fint.
0: Dette har ikke det målet jeg.
6: Nei, det kaller jeg målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
0: Men med sånt område, så det er et fantastisk område til Malakoff.
6: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
0: Malakoff Rockfestival, er det nytt for deg?
6: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
0: Du er inventar å ta bli, da?
6: Det er fast inventar. Møblemang.
0: Billetten var tidlig kjøpt, da?
6: Det var tidlig. Ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men jeg fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
0: Ville du se an veire før du bestemte dere helt, da, eller?
6: Nei. Altid i Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
0: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det er pøst ned sånn som det gjorde tidligere i veka.
6: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid i syden er nå.
0: Ja.
6: Det er det.
0: Har du bra ut?
6: Yes.
0: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
6: Det skal vi gjøre.
0: Ja, ta det bra. Det var en gjeng, eller det var ikke en gjeng du har pratet med. En kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn. Star, egentlig. Da skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det. Er det så begynner å komme inn på campingplassen her etter hvert? Eller begynner å bli fullt, eller ikke fullt, eller... Mykje plasser er ledige. Og da må vi gå bakom litt her. Her settes det opp helt. Ja, House, du er med i vaktstyrken her. Du er... Er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
5: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå tror jeg det ikke blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
0: Nå har de utvidet området kraftig, altså.
5: Nå er det blitt så stort så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsmuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint veier etter dagen. Så dette her, nei, vi bare kan område dette her.
0: Jeg sa det i stedet, de trenger seg å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser så små teltene igjen.
5: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor de koser seg i fine været. Dette her blir en kjempehelg.
0: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
5: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
0: Kan det stort sett ta med seg inn det som er lovlig av alkohol, det som er lov å drikke?
5: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsette varer lov å ta med seg inn her.
0: Så jeg kan ikke gå dritende full ut her i fråskap og fest, for eksempel?
5: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt den finner seg en plass og sover det ut.
0: Så du er liksom borte, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er borte området ditt da?
5: Ja, jeg sitter som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel... Lytter jeg vel bare innfinne meg med å være, men dette her synes jeg er kjempe moro å få være med på.
0: Så det er fotballgruppa i eit, da har de kraftig med inntekter på det her da?
5: Vi har sett igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi sitter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
0: Hva det koster å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
5: Det koster 250 kroner.
0: Er det uansett
5: det? Det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe, det er per person.
0: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det også. Men det har lov å flytte seg mye telt da.
5: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
0: Er det noe som prøver å komme inn da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
5: Det er klart at det er ikke så veldig mye av det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjerdet for å se at ikke det er noen som prøver å bryte seg inn.
0: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
5: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
0: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i merkene også. For det er sikkert veldig trivelig å se noe lyset kommer på når det skummer en gutt på kvelden.
5: Jeg var bortom her i går kveld, og jeg synes det er rett stilig hele området her, med alle disse små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde, altså. Ikke maten i landet, for å si det rett ut.
0: Er det rart at det her var militærlær en gang i tiden, egentlig?
5: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet, i alle fall.
0: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
5: Ja, nei, det er, og grusbaner til campingvogne. Nei, det er et kjempeområde, altså. Vi kunne ikke ha funnet noe bedre.
0: Og så ned til selve det skjer.
5: allt på en plats. Det är ju helt kämpebra. Nej, det är väldigt bra. Nu har vi förbättrat det i förhållande till ingångarna i år i förhållande till det var i fjol. Då var det lite för mycket kringelkrokar för vi måste utvida och inte hade helt rätt plan när vi kom i mål. Men i år så är det ingång vid sidan av huvudingången och det är nej, det kan inte få blivit bara spör mig.
0: Det är en läringsprocess för dere som styr med det också.
5: Ja, det är klart fotbollgruppen har helt på med det här i det fjärde året, tänkte jag. Så det är klart, här har vi lärt mens vi gick också. Det är inte tvil om, men till kvart nu så är det börjar att bli bra strigla och ting kommer på plats för vi är igång. Så.
0: Hur stora var det bara här när bågskyttararenan som var i bruk nästan?
5: Hur stora tror jag att var 200-300 människor på kampen. I fjol var det väl inne 2 500.
0: Och i år är det plats till 4?
5: I år har vi i alla fall plats till en plats i miljö 3 och 4 då, för att säga det så. Ja.
0: Och känk vad hette?
5: Det är så flott att få lov att vara här i det hela tatt. Och du vet, Nordfjord med i sol. Vilket bytte för någon plats i hela världen.
0: Har du knepet dig i armen och du sett på vägret? Vad har det varit?
5: Ja, jag var ute och jobbade på onsdag och med kör med Nordrikbil och var ute och levererade och jag var våt 20 gånger. Jag tänkte det här kommer att ända med förfärdelse. Och så ser vi att vi vaknade upp det idag att det är nästan sån att den måste knipa sig i armen. Det är Malakoff-vajer.
0: Är sånt så det är så styr i mig att det blir sjukligt upptatt av vajer nästan disse veckorna för.
5: Ja, det är helt klart att det är yr och storm och pent då den och blir checka hyppig för oss att se vad som är i vänte. Så det är klart, det här blir en succé på grund av vajret och på grund av bara vajret, selvfølgelig har arrangementet allt att betyda, men med regn här nu så ville det här bli ett helt arrangemang, det är inte tvil.
0: Du har fått, för att säga det sånt, så du har fått skete här.
5: Jag tror inte jag tänker det en gång. Jag, för att säga det sånt, jag var in på countryfestivalen på Breim i förra helg. Och det gick ju för så vidt grejt, för det var inte det tunga regnet, men allikevel ner på flaken och ner där framför scenen, det var ja, jag offrade ett par skor, de gick alldeles upp i limmen jag heter på. Så det här kunde vi ha klart att få det bara.
0: Nu ska vi sluta tänka negativt, nu är det positivt. Hela helgen till allt är slut.
5: Det är inte en negativ tanke i mina fibrar i alla fall.
0: Det sa Hans Olehaus och tack för praten.
5: Kör tack.

0: Ja, HPV. Her står du jo i solen, ja, og brenner deg.
1: Ja, steiket den sett, men flott.
0: Hva gjør vi nå?
1: Nå er det på å gjøre klart inngangene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rødløper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønn. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Jeg skal vakt, da.
3: Ja, jeg trenger ikke
0: overalt. Å få deg utlevert spann det som er på vakt.
3: Ja, du er
0: en bit. Kanskje, er du overalt, du?
1: Jeg er overalt.
0: Ja.
4: Så er det labba, kanskje, ikke sikkert.
1: Hæ?
4: Det var sånn labba du får ikke
1: på.
0: Det er sånn, nå har du fått på seg. Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast ut av det her.
1: Ringmerkte nå. Vi var ringmerkte nå.
0: Vi skal se om vi kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Kan vi i vekken da?
0: Du er med og hjelper til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelter du tar deg av i år også?
1: Ja, det er det. Jeg går land og disse hinekarene, vi kaver på med kloak og sperringer og styr og ståk.
0: Ja. Ja, disse har dere alt riten her også?
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er jo Åland som er sjef for den. Unnskyld, det er jo Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers har det vært noen situasjoner som har vært med, noe sånn, oppførte seg fint.
1: Ja, det har vært stort sett flott hvert år. En og annen skodde bjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må jeg. Den går, unngår ikke det.
5: Thank you.
6: Ja. Her
0: men når Gunn heller...
1: Ja, hun får den ned på kneen.
0: Ja, det er
1: rolig. Ja, nå har det vært merkt også, ringmerkte.
0: Ja.
1: Neida, så det går fint, så vi skal hjemme snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen?
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du er med på alt.
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stavordne meg her, skal jo være sånn maraton også i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke skulle vi våte på føtter der som springer da.
0: Er det skadelig å bli våt på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har sle i veien der, så at de skal kunne springe noenlunde godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp og ordner de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band da. Og merker disse her som er å hjelpe til. Og der... Varte.
7: Ja, men Gud, det tenkte jeg. Ja, men jeg var sånn
8: med. Ja, det er Gunn Guddal vi hører der.
0: Det var en som forklemret litt, men det gjør ikke så mye. De tåler litt nå, når det skal være vakt her på Malakoppen.
8: Dette tok vi med for her, hvor hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt 6:50 fredagskvelden. Det er gått noen timer siden sist jeg lagde en rapport på denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsiden av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og, ja, og her kan folk gå inn på tide her og komme seg inn på området her og kjøpe billetter. Og, ja. Og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils-Anders Sørland, er det rolig så langt?
9: Ja, det er bare kos.
0: Ja?
9: Ja.
0: Du har ansvaret mot sjøpromenaden her.
9: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Sånn som du ser henne år her, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
9: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, helt så det er åpnet i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder din Valakoppen, at det har fått så godt rykte at et godt rykte er godt å ha?
9: Ja, evig eier skund et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
9: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengig, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du som vaktsjef ute her, eller?
9: Jeg har vært vaktsjef ute, jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
9: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, men du må innom, får noe med deg litt, vel?
9: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, og det er jo det som er kjekt.
0: Ja, tunge bassen, du kjenner liksom her hva det er.
9: Ja, da, jeg liker det.
0: Det är saker det. Hur många har de svar för då?
9: Nej, vi har, det är ju minst vakt ute i år för det är så mycket större område inne, men vi har väl en vi är väl en 40 vakter totalt sett ute, tänker jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt.
9: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Ja.
0: Ungdomen har förändrat sig. Vi var unga och uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde. Jag
9: tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Var du snilla nu?
9: Ja, nej men där, ungdomen det är utrolig. Jag syns att ungdomen är utrolig bra, ikk?
0: Ja.
9: Ja. Tänk på hur folkhavs är samlast och hur lite som sker.
0: Tänk att samla en sån arrangemang. Visst sån bygdekonflikt ska vara, men det är det inte nog liksom.
9: Nej, men det är viktigt att lägga det från sig av det också. Ja.
0: Ja, då får du bara stå på här du utöver kvällen.
9: Hjärtligt tack, vi kosar oss.
0: Ja, det vart värt det jag.
9: Det blev värt, men det var beställt, så det visste vi.
0: Så damen är inne, sätter sig ned bara och äter här och det är ju... Ajsa sätter sig ned och pott så är det betasuppa?
5: Betasuppa, ja.
0: Vad är du frivillig heter då?
5: Elsis är Brobacken.
0: Ja, Utterbrytja.
5: Ja, det är min här för att vara med. Kämpekäkt.
0: Ja, jobbar du här på ett eller något?
5: Nej då, jobbar på Brytja.
0: Så du har mält dig bara till tennis
5: då? Ja, har den.
0: Kvart år?
5: Nej, det är första gången. Jag heter upplärning.
0: Jag känner också massa på dig.
5: Nej. Det är bara i år.
0: Ja, får du vara inne och köpa? Eller?
5: Nej, jag ska vara här ute och vara vakt. Jag...
0: Hver dag?
5: Nej, imorgon ska jag vara med inne.
0: Ja, du har Sivert har hjem dig ute imorgon då.
5: Ja, helt korrekt.
0: Det tänkte jag mig. Han har sex i stämmer du.
5: Ja.
0: Han är den norska bästa manliga syngar som ses i det här fallet.
5: Ja, helt enig.
0: Visst jag nu förstyrrar det mer så blir det superkallt.
5: Ja. Nu må jag äta lite mer.
0: Du må äta lite. Nu får du ha det trevligt. Visst det är möjligt. Det är helt skickat. Det är så fint varmt.
5: Det är väldigt möjligt.
0: Kom fina vara utåt på brygga och
5: inne. Ja, jag tog det med.
0: La mig bli det tals.
5: Ja, helt sant.
0: Ja. Här är många som har vakt. Här är ju det jag har sett för. Du heter Hattlenäs eller något sånt.
10: Nej, jag heter Sörland.
0: Ja, och få namnet ditt.
10: Ann-Marie.
0: Ann-Marie Sörland. Är det helt vanligt kvart år för dig?
10: Ja, inte i fjol, för då jobbar jag.
0: Mallakoff är sant när det gäller dig.
10: Ja, det syns det är grejt att ställa upp när jag arrangerar något.
0: Har du några ungdomar som är på festen?
10: Ja, det har jag också. Ja. Men det styr sig själv.
0: Det är så gamla.
10: Vi passar på andra.
0: Ja.
10: Ja, han bara höra musik om jag känner. Gå här och få höra musik och så hjälper det med tilltag så jag kanske kan ha det fler ord.
0: Hur är det att dra en sån jäkla dugnas ut det här i lag? Eller vänner du inne på ett kvart?
10: Nej, går det tror inte jag. Det är enkla vakter och det är grejt att vara här. Ingen problem.
0: Ja, nu har du stått här, är något spörsmål som kommer?
10: Ja, det spör om vad campingen är. Folk är väldigt grejer när det spör vad campingen och vi tillvisar det. Det är helt grejt. Det är väldigt hyggliga ungdomar vi träffar. Väldigt käcka ungdom.
0: Häftlig så ser vi var.
10: Ja, inte minst det.
0: Helt sikkert. Ja, då får du kosa dig på vaktar.
10: Vi äter vi och kosar oss.
0: Ja, vad kallt det suppan är
10: och... Nej då, det går grejt. Hon hällde sig varmast
0: ute.
10: Ja, kämpegod.
0: Ja.
10: Maten och servicen är kämpebra här.
0: Ja, utan mat och dricka så duger inte det, vet du.
10: Nej, det är sant.
0: Jag kommer faktiskt nog så på väg ut av området här. Vi måste snacka då med några jenter. Ska det gå allerede? Det här är lokalradion. Är det något riktigt riktigt inne då eller?
11: Nej då, vi skulle bara gå en tur.
0: Kvila er och lite?
11: Ja.
0: Det är inte jag där, inte det?
11: Jo, jag bor där.
0: Du också?
11: Ja.
0: Är det en happening? Din helg här på ett?
11: Ja, det är ja, det är en stor happening.
0: Fortell, hur länge det har glätt dere då?
11: Siden i fjol, när det slutade.
0: Ja. Är det någon det väntar på det som regel att sätta sig ut en favorit, är det?
11: Big Bang kanske imorgon, tror jag.
0: Är inte det i natt där då?
11: Ja, jag vet inte.
12: Jo, det är det.
11: Ja,
0: nu tog jag det på färskan här. Och när Sivert har hem då?
11: Jo.
0: Höj och mörk då?
11: Ja.
0: Mycket hår har han, känner
11: ja.
0: Nej, han har klippt sig ner på anledningen.
11: Okej.
0: Men då får det kosa dig.
11: Jo, tack.
0: Ja, ungdomen, det är... Så som vi var, vi var på fest. Vi sprang ut och in hela tiden. Så det har inte förändrat sig. Jag färde en bil ut. Hejsa med folk, säger jag. Jeg skal ta meg en tur oppover mot campingområdet og se om det har vært mer folk oppi der siden jeg var der i to tider i stad. Jeg oppe på campingen, jeg går her og jammer satt mye folk. Jeg går og ser fotballspilleren til Eid og rydder opp her. Kristoffer, ja. Er det kjekkere å lage mål da?
12: Nei, det vil jeg ikke påstå. Men det er viktig å gjøre en innsats både på fotballbanen og her. Så det er helt greit i sånt vær, kan du si.
0: Ja, det er fint å ferie nå.
12: Ja da, klager ikke. Strålende.
0: Er samtlige ja, la jeg med å hjelpe til?
12: Ja. Vi fikk sponset en litt i hvert fall av en, på en fotballtur da, til Barcelona, så da har vi bare noen møte opp her.
0: Ja, får du hørt musikken også, selvfølgelig?
12: Ja da, det klager ikke i det hele tatt, så.
0: Ser du litt på jentene da?
12: Ja, det er nok klart at vi gir noen blikk, men det er ikke alle som biter på. Men
0: er det mye ungdommer, du?
12: Ja, bevares. Det kryr, så det er kjekt å være med på.
0: Absolutt. Kan du gi på det? Tom flasker du samler inn og tom bokser hele tiden?
12: Ja, det er viktig å holde det litt, en liten standard her, så det. Det er mange som hiver fra seg, og da er det viktig at noen plukker deg opp.
0: Ja, men da får du bare gå rundt og se om du finner noe.
12: Nei, takk for det.
0: Ja, det sa han, Kristoffer Rapsøs, og Vakst, han en av toppskolene på Løy. Hva er du et slags kar?
13: Hæ?
0: Hva er du kommer fra?
13: Stårheim.
0: Hva heter det?
13: Mats Stien Myrhold.
0: Ja, hva du liker du å være på rock?
13: Ja, det er awesome. Fin camp og god musikk. Kan livet bli bedre?
0: Ja, bor du på campingplass? Det er som bor på Stårheim også.
13: Nei, ja, vi må nå være her hele natta, vet du.
0: Ja.
13: Få med seg alt.
0: Ja, er ikke du ned på det av og til da?
13: Ja, jeg tar og bytter litt av og til, sånn som det passer.
0: Ja, det er klart, det må få med seg. Hva er gjeng du har med deg da?
13: Nei, her er bare godt folk. Kjenner kamerater fra skolen og fra fotballen og fra overalt.
0: Vet du noe? Det er glede dere til dette her.
13: Ja, dette her er stort. Det er fantastisk. Og så er det nydelig å være i tillegg.
0: Og så er ni her på musikken av og til?
13: Ja, ja.
0: Ser på musikken her, det er noe uansett.
13: Ja, vi har musikk her oppe på campen.
0: Ja.
13: Ja.
0: Ja, da får du bare drive og kose deg utover natta da.
13: Ja, det skal vi.
0: Ja.
13: Takk for intervjuet.
0: Ja, det var flott det. Takk for praten. Det var Mats Stien som kom og da har vi pratet med. Her er det folk overalt, etter småtelt overalt på disse platene. Jeg var oppe i stad og trodde at det var mye folk, men nå er det vært en kjempesuksess dette med campen altså. En stor suksess. Så her til nei, ditt et lag penger. Og Aløye, de går rundt og er vakte, og til seg av. Hvis det skjer noe sånn som skjer, så tar det seg fort av det og roer ned i midt. Ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert det blir tomt. Så ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser det i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på campingplassen på her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordner i det ikke fjerne, det er ikke så langt ned på scenen. Nå har det startet opp igjen på hovedscenen. I år er det på to scener som tidligere nevnte, og nå går akkurat konserten på hovedscenen. Så vi heier det 100 meter fram i her, så heier vi fløtt musikk. Jeg har vært på Rema 1000, og i dag er det sikkert det store handledagen for mange. Det er Malakoff, og da må jeg proventere litt. Jeg har to jenter her som er inne på butikken. Hva er det ser ut til?
14: Ja, nå skal vi hjem og grille. Det er så fint vær, så det må vi gjøre.
0: Men det er det, sånn Malakoff-modus på dere, ikke det?
14: Ja, ja, det er vi skal på festival.
0: Har du besøkt en venninne du kommer fra?
14: Oslo.
0: Selv Oslo?
14: Nei, litt utenfor Østlandet.
0: Hva er det å komme opp til Nordfjord her og på festival har du vært her før?
14: Aldri vært her før, så det er veldig bra. Jeg gleder meg.
0: Ja, det blir kjempemessig.
14: Ja.
0: Hva synes du om det vi har laget til ute og været?
14: Været, ja, det er jo får ikke blitt bedre det.
0: Er det noen grupper ute ditt stort du skal ha her i kveld?
14: Nei, egentlig ikke. Ikke noe spesielt. Nei. Bare liv og røre og moro.
0: Er du festivalmenneske?
14: Aldri vært festival før. Faktisk.
0: Men det er du?
14: Ja, jeg har vært på Malakoff hvert år.
0: Er du så skrytt enda?
14: Ja, det er jeg som har dratt deg med meg.
0: Og hva du heter?
14: Kristine.
0: Ja, og du er ekte eide jente.
14: Ja, det er født oppvokst her.
0: Bor du vekke, og så du bare hjemme akkurat nå, eller du på eit?
11: Jeg bor vekke, ja.
0: Mm. Derfor du kjenner hun?
11: Ja, gått på skole i lag.
0: Hva tid skal du bort i området i dag, da? Det begynner klokka to, blir det tidlig ute?
14: Det litt uvisst. Vi skal som sagt grille litt og sånn først, så får vi se når du blir.
0: Billetterne sikre?
14: Det absolutt, det må jeg klare,
0: ja. Ja, da får du ha en koselig kveld, for veier ser ut, så i hvert fall er på deres side.
11: Ja, virkelig.
0: Ja, det var to tilfeldige inn på Arema 1000, og her er masse folk som går og skal handle inn til kvelda, og der borte så det selger sånn fludium, pils og brus og sånt, der er masse folk, så stikker innom der, og ungdommen han liker både det ene og det andre, det er brus og det er chips og alt sånt godt pøls, og det er grilling på campingplassen, og jeg hadde det skikkelig kjekt i går kveld etter det jeg forstod. Vi skal se om vi kan kanskje få snakke med deg som driver forretten. Det her, her og min omsetning, jeg, denne hele her må være eventyrlig.
8: Ja, som de fleste forstår, er vi da kommet til lørdag. Fredagskvelden gikk veldig fint. Det var mye folk oppe i Malakoff-området. Så da fortsetter vi videre med reportasjen.
0: Jeg blir på Rema 1000 enda, men det er faktisk så stor pågang at det ikke er råd å få prate noen om når det er ansatt og sjefen Einar Hillenes, så derfor jeg prøver å ta igjen i efterkant hvis jeg husker det. Altså, Rema 1000 nå er kolossalt med folk som er inne og handler. Lange køer på alle kassene, så det er bare helt eventyrlig. Men det var bare en liten tur innom her og så, og her kommer folk inn stadig vekk og skal handle. Går med reoler her og kjøper seg brus og forskjellig. Nå tok seg det minket fort på det flytende her. Jeg kjører stadig inn nye baller, så det er sikkert en god omsetning akkurat for det. Den biten kan jeg tenke meg, også sånn småsnakksnekstås, jeg sa i sted. Ja, og selv lødd å ha sånne stand på sånne Malakoff-tider, det må nå være helt i, midt i blinken. Og det er Haugen Skulemusikk har stilt seg opp i gata og har fått inn litt penger for å drive businessen sin. Og her står det, i dag går det vel fykende dette her, når det er så mye folk.
15: Ja, dette her er ikke vanskelig, vet du. Nå kjøper folk, så det... Ja, det står dette.
0: Tenk om det handler like mye som det gjorde på Konjuhalforretningen om romen i Lødd.
15: Ja, det hadde vært flott, vet du. Det har stått en god sak, Haugen Skulemusikk. Da er det viktig å kjøpe Lødd.
0: Ja, går det mer nå, eller vanlig sånn lørdag?
15: Ja, kanskje. Jeg tror det. Ja, det er jo så fint veier også, vet du. Folk er jo glade og har lyst til å... Ja.
0: Eller haster deg bare forbi og ser veldig ansam ut mange?
15: Nei, folk har tid til å prate, det er koselig.
0: Ja. Hva slags premie kan de lokke med i Haugen Skulemusikk?
15: I dag kan vi lokke med Malakoff t-skjorte, og så er det bilde og hårprodukt, kake og blomstra.
0: Ja. Ja. Er det de damene som står og seler, ser jeg?
15: Nei, da, det er noe mest disse her med skulemusikkerne som seler, ja. Ikke sant?
0: Hva du heter da?
16: Sandra.
0: Ja, er det kjekt å selge lødd?
16: Ja.
0: Ja, da har du fått ut mange vinnerpremier da.
16: Ikke så veldig, masse, men litt.
0: Kan du fortelle litt om Haugen Skulekorps? Har du vært med lenge der?
16: Nei, ikke så veldig. Jeg tror jeg har bare vært med i 2 år.
0: Ja, og Malakoff Rockefestival, har du vært og hørt det noen gang da?
16: Ja.
0: Har du det vært i år?
16: Ja, jeg var i går også.
0: Skal du i dag gå da?
16: Ja.
0: Hvor gammel er du da?
16: 11.
0: Hvem du føler, pappa og mamma, da?
16: Litt forskjellig.
0: Litt forskjellig, er det kjekt?
16: Det er vel mamma jeg føler, da.
0: Er det tøft? Hvem du liker best der, da?
16: Jeg vet ikke. Litt forskjellig.
0: Pink robot og forskjellig, da?
16: Ja.
0: Ja. Men å spille håndmusikk, hva du spiller for noe, da?
16: Kornett.
0: Er lett?
16: Ja, litt.
0: Ja, litt lett og litt... Har du vært på tur i år, da?
16: Nei, ikke jeg.
0: Er du aspirant, kanskje, da?
16: Nei, jeg er junior. Jeg begynte i korpset.
0: Ja. Ja, men da får det bare selge og se om de får ut noe. Får inn masse penger å drive med, vet du. Kan de reise på lange tur neste år?
16: Ja.
0: Ja, det hører bra ut. Det sier jeg til jenten som selger lød for Haugen skuldekopp som står på stand i gata, og nå går jeg på vei bortover mot gamle banken, og det masse folk i dag, og det kjempekøa ut for, og det da ser det bra ut for Rockefestivalen, og billettfaget går sikkert strykene i dag, og vi skal gå bortover og se om vi kan få prate med noen her også.

0: vaknar.
1: Vet när varmen skiner ner i tältduken, ja. Så är det inte så grejt.
0: Nej, det är inte det.
1: Ja, men så på 60-talet, då var det mycket som små tält.
0: Ja, det var väl det, men det var inte så mycket, mycket här omkring då. Det var en stryn, stryn fjällsträng och så, det var där som var träffpunkten för då vi var unga.
1: Då var vi fasta.
0: Då var vi fasta, ja.
1: Det var tält och styr, det var mycket styr det och...
0: Vi var i alla fall med på festen.
1: Ja, jag ringer det, det var långt upp i fjällar, vet du.
0: Det var inte vi med på, vi har inte kommit så långt i kulturarbetet, vet du.
1: Är du på idag och handlar eller är du bara in och köper livet?
0: Det är lite små ting jag ska ha och så ska jag utkänna och jobba.
1: Ja, ska du sommarslott när han är färdig?
0: Det är hässja lite grann, så det är på slutet, ja.
1: Har det varit i år? Har det varit mycket vått?
0: Nej, jag var bra heldig med slottet egentligen. Det är nog på den senare tiden var det mycket regn. Vi driver slär i kväng och ska hässja en del. Och då blir det lite en, det är lite problem här.
1: Ja. Då har det gått att slappa lite grann med här inne.
0: Ja, de tar lite social omgång, vet du. Ja. Det kan bara gå sig själv och tulla, vet du.
1: Tänk om det har varit lika heldig det bönderna, så där är med vare på ett måla på.
0: Ja, men det är sån det, vet du. Vi har vare med oss och emot oss.
1: Här är en karte, äkta infödd. Hauar till och med.
2: Ja.
1: Tulla, så gick bara i måla på. Åttars mördal, så bringer jag in här idag.
2: Du, det är förfysen gott vare efter en lång period. Och så är det är väldigt käckt. Vi har kört av bonj och bonjbonj hemma. Och då ställer vi upp barnvakt. Eller så vill vi gärna hjälp till på festivalen. Men vi måste göra så att det är ung för att gå. Och nu ska vi nyta det här mitt på dagen och kosa oss. Det är ingen vidunderliga gata.
1: Har du många representanter på festivalen också?
2: Ja, det blir nog en del. Det är från 20 månader upp till 35 år.
1: Så det har du ansvar för, men det är nu ställt igång för 5-6 år sedan.
2: Ja,
1: du ser, jag känner märkelig.
2: Jag känner märkelig nu. Ja, vi får säga så sommaren, det är käckt.
1: Men du ska inte vara in och lyssna utanför, så det säger du ut på kvällen.
2: Ja, gärna det, hvis vi får ta och klaffa. Det är lite kosligt, det är flott. Nej, det är ju kulturhovudstaden, vet du, så det sker, det sker.
1: Jag sa det till en av Brubolem, den så går Karl Johan en lördag med massa folk. Fire här egentligen.
2: Ja, det är ju avskilligt kosligare, i alla fall nedersta delen av Karl Johan kolla stället för tiden. Det blir kassa.
1: Ja, det är bara bra.
2: Ja.
1: Ingen handling, det är bara going och tracking.
2: Väl, jag ska kanske se ut med en softie, så får vi se vad värde blir det.
1: Det blir långa köpare, gutar.
2: Ja, det blir väl det. Det får våga sig.
1: Du får njuta tur.
2: Tack ska du ha, tack.
1: Det var ont att Nördahalle en äkta infötta Howard och var inte ut på Aido Röbbegatan och det. Alla på bakom och det var fint då. Där är så vanlig folk och nu. Vanlig folk, skänner det, där vi har det.

0: Och den backen att med fotbollbana upp med vallar är faktiskt tält i år. Det är tält överallt och är det flera tusen då som har tältat. Och här är en av glöpparna jag står och pratar med. Det kom lite sent så du trodde du fick en dålig plats med detta. Men inte det har ju kommit mitt i smörjare. Har inte du det?
1: Ja, vi har kommit mitt i smörjare. Det har vi. Det var supert att få kamp här.
0: Passlig avstånd ifrån, här kan ni sitta här i musiken och sticka ner när du ser vad tid det är bandet och så är vi här på lite när tolv kommer.
1: Ja, vi prövde att få med oss så många konserter som möjligt, men det är ju inte de stora avstånden här, så det spelar nog egentligen ingen roll hur du kämpar. Det
0: är inte så, må jag se dig som spelar, klarar sig bara med här.
1: Nej, vi ska se dem som spelar. Jag ser att du borde ha tagit en tur ner på här, det är inte säkert att alla går på konserter ner på här, men vi är nog här för musiken.
0: Du, vad är du speciellt ute till då?
1: I kväll. I kväll är det väl Bob Hund som är det stora, tror jag. Men det är massa bra band i år, så det...
0: På Bob Hund, på till lite minns inte jag pejling vad det är för något.
1: Du får spöka.
0: Är du så specialist på musiken?
2: Det är väl ett svensk band, eller band från Skåne. Synger på skånsk.
0: Som det är det samma som Sogne-dialekt, omtrent.
2: Nej, inte så långt unna, säkert.
0: Det är kanske repertoaret har det fredig på scenen.
2: Ja, det är ett vanvittigt liveshow, det är det. Det är känt för att vara ett bra liveband, så det blir spännande att se.
0: Då ska vi köpa lappen min, vad tid det kommer. Det är väl lite på kvällen det, kanske. Ja. Bob Hund ska vi se. Lördag, där ska alltså spela. Det blir en stund att vänta klockan 11 ikväll.
2: Ja, men det är mycket bra att se för den tid, så vi ska nog fylla tid då.
0: Är det många från gruppen så här?
2: Vi har inte sett så många kanter, men det kommer väl en del idag, tror jag.
0: Låg det lite på väg eller har du beställt dig biljetter tidigt?
2: Nej, vi bestämt oss väl egentligen först för en vecka sedan, så köpte biljetter då.
0: Så repertoaren har inte så mycket att betyda?
2: Jo, det har mycket att betyda, men det är klart att det är ju en totalpacka som är avgörande och där spelar ju Vaira en viktig roll.
0: Du, vad har sig att du tänkte, vad sliter hon in i gluppan med att få till rocken där inne igen?
2: Ja, nej, men det har inte så många förmeningar om egentligen.
0: Går du på det?
2: Jag har inte gjort det de sista åren, men det är lite tillfälligt för att jag inte har varit i kommunen. Men jag gjorde det förr till.
0: Ska jag höra om du, likar du han Sivert Høyem då?
1: Ja da, liker Sivert Høyem. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Ja, du er noe, ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for to år siden som gjorde kjempegodt her, og det var Åge Alexandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye hvert år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til de orkestrene som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det er stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommer som alle andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det her er så for å være fornuftig dame, du.
2: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Hør da får du kose. Selv om du er trønder.
1: Ja, men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Ja, så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare lufta. Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er Nordfjord Nær Radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja.
0: Har du hørt det heter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt det heter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på, jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på den.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nok ikke se meg inn i.
0: Det er bra, det er stor, det. Hva du jobber med der da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg er ikke journalist.
1: Vet du, nei. Reporter da.
0: Ja. Men i hvert fall takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere. Og kursfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy.

0: Tonight,
1: I don't think you wanna be.
0: Ja, det var vi på lördagskvällen. Klockan cirka 14:30. Livet har jämt och senare vi har ena gått. Djur har gått fram i här året. Inga för området, vi är cirka 100 meter från senare. Utroligt med folk. Igår hade vi fått besked om att det var ett där taltokro, så var det väl 6,5-7 tusen igår kväll. Det ser ut att vara ända med att det blir en fast och att det blir en succé. Det är bara gott musik det här på. Jag går på Kjellik och står och kosar sig här. Arbedalje står och kosar sig här på Sivet här igen.
2: Ja, det är kämpeflott.
0: Är det därför du är här?
2: Nej, jag har inte så grejer på musik, men jag måste köra lite på livet.
0: Ja,
2: det är kämpeflott.
0: Halt upp. Lite högt kanske.
2: Ja, inte för oss så har det lite dåligt.
0: Är det råd att prata med folk som?
2: Ja då, det går grejt det. Det är lite värre när någon ringer mobilen. Nu är det inte råd att höra något.
0: Är du med och hjälper till här då, Matteo?
2: Inte, det här har så många här. Det är helt på gammaldans.
0: Är det här där du fräckas
2: det? Ja, det där är helt ut mest.
0: Du är nästa färdig med ett arrangemang där.
2: Ja, det var kämpaktig det.
0: Du, det är flott sänging här.
2: Helt super. Du blir 20 år yngre.
0: Vad syns du ser runt dig och ser ungdomen? Och inte var mer fyllt för det vi var också.
2: Ja, det tycker vi snackar så högt om. Nu är det kämpeflott oss. Det är utrolig fin ungdom. Det är det.
0: Det är många på vår ålder här då.
2: Ja, det är inte så många. Jag tror det är hellre sig lite med ute, ute i skogen
0: och på gamla hemma.
2: Ja, kör på livet där.
0: Ja. Men du kosar dig?
2: Ja, det är helt upp.
0: Ja, det är käckta här. Jag ska gå lite vidare och spöra. Kan inte folk här? Igår var det 6,5 tusen.
2: Jag vet inte, men här är en halv av mig idag.
0: Ditt område här är nästan helt utroligt. Slut i folk.
2: Ja, det är ju akkurat som en urtur.
0: Ja, kan ni börja klättra upp i träd då, visst det blir lite plats ner på marken.
3: Ja. Det
0: har ju låtit för lite förr. Ja, Arbedalen har alltid gått i mör. Och vad käckt att jag pratar
3: om. Ja, det har varit här faktiskt. Det är en fantastisk festival att ha det.
0: Ja, det står med två gutar här så har väldigt lyst att gå in och snacka med dessa. Backstage, det är det vi är helt där.
4: Ja, ja.
0: Vad det?
4: För det ser väldigt kul ut.
0: Ja, är det här Pride?
4: Nej, jag är inte Pride.
0: Var du är från då?
4: Jag är från ett sätt som är närmorslig, som heter Sörensson.
0: Har du käckt det där på rockfestival?
4: Ja, kämpe käckt.
0: Har du varit hel dag?
4: Ja.
0: Kan du heta?
4: Stian.
0: Kom här.
4: Yri.
0: Oh ja, så du är... Du har lyst att prata med en som spelar, du?
4: Ja.
0: Du är hög?
4: Daniel.
0: Vad har vår käckaste halv på idag då? Hä? Vad har vår finaste halv på idag?
4: Ja, Black Sheeps.
0: Så jäntorna, ja.
4: Det var tyvärr jäntor då.
0: Två jäntor.
4: Ja, och två gutor.
0: Är inte det lite högt inte här egentligen?
4: Nej.
0: Nu står vi 200 meter ifrån. Vi kan nästan inte prata.
4: Ja, men vi står där nere så av och till så tar vi ut hörklockorna.
0: Ja. Ja, du är östlänning, du.
4: Hä?
0: Du är östlänning.
4: Nej. Ja.
0: Vad händer då?
4: Hä?
0: Vad händer på Östlandet?
4: Vad sa du?
0: Har du kämmit bra?
4: Nästan en Oslo.
0: Nästan en Oslo, ja.
5: Som kikar förstås så går det lite sur med reportare här, för det var så vanskeligt att höra.
0: Ja, har du fått något autografa idag då?
4: Hä?
0: Har du fått autografa?
4: Ja.
0: Vem med?
4: Hä?
0: Vem har fått autografa med?
4: Fokalist i Black Sheeps.
0: Oh ja. Det var det.
4: Ja.
0: Ja, det blir sikkert mer. Just det, vänta ett stund så känner jag.
4: Ja.
0: Här sikkert. Lite här är lite senare, vet du. Du står bak nu här och väntar.
4: Ja.
0: Så, ska här under färdig och spela snart där nere så kan vi...
4: Ja.
0: Prat litt mer. Hvor gammel du da?
6: Jeg 12 og et halvt. Og jeg 11 og tre kvart, rett og slett.
0: Det slekta, eller?
6: Nei, bare venner.
0: Ja, tilfeldige venner?
6: Nei. Nei, det mammaene våre så det veninner, så jeg ble kjent med han siden vi født.
0: Ja?
6: Ja.
0: Har du vært på rockkonserten med Oslo?
6: Ja, Metallica.
0: Åh, har du vært på Metallica, du også?
6: Ja, men jeg har vært på Deep Purple også, men det ikke han da.
0: Hva det var da?
6: Hæ?
0: Var det tøft?
6: Ja, ja. Kjempetøft.
0: Ja, nå må du passe på på autografen når det begynner her.
6: Nei, men hvordan begynner du med det da?
0: Jeg skal begynne her nå om 20 minutter.
6: Hvor hen?
0: Her.
6: Inni her?
0: Ja, en nytt band her.
6: Men det ikke lov å gå inni her da?
0: Nei, men det går fram om så ordner du det. Du blir fram på litt, vet du.
6: Ja.
0: Ja. Lykke til da.
6: Ja, takk.
0: Ja, det var to gutter. Det ikke råd å høre hva vi prater om, dessverre. Det ikke verste måten å lage radio på det her. Det fryktelig høyt, for å si det. Rekt ut. Jeg står altså i hvert fall 150 meter fra scenen. Så vi kan gå ut på stående i Karlsen i sted, så sa han heirlig opp på setra til 3-4 kilometer under, langt oppi her. Det godt forstående. Ja, nå det noenlunde lydnivå, da jeg helt opp med Valhall, og da går han her på den, ikke minst prater med seg selv om vi kan, ja. Nå ser jeg framfører meg her, fremme noe grønt slette, og masse folk går på her, og musikken han torner i det fjerne, for å si det sånn, for det litt høyt når du i hvert fall er på området rett fremme scenen, da er det ikke det råd å lage noe god radio, så det noe fornuftig lyd på frem, så vi får se om jeg kan få lage noe flere intervju utenfor området her, eller, ja. Hei, du på vei inn på?
6: Ja, ja.
0: Hva skal jeg se på det da?
6: Timbuktu,
4: ja.
0: Det litt for tidlig, det.
6: Nei, tå nei.
0: Det den siste.
6: Vi vet.
0: Hva det kommer fra?
6: Olden.
4: Olden.
0: Det viktig at det.
6: Olden, det Olden. Jeg Olden.
0: Ja, nå må du bli enige her.
6: Olden.
0: Ja, hva så tøft med rockefestivalen er på eid?
6: Masse folk. Drikke.
0: Nei.
6: Jo, festliv og masse musikk og masse liv og masse, masse ja. Folk.
0: Kom det i går, eller det var det bare i dag?
6: Nei, jeg var her i går. Men da var jeg bare på campen.
4: Jobb og jobb.
6: Så i dag skal jeg på fest ordentlig høre på musikk også.
0: Har ikke vært inn og hørt den da?
6: Nei. Vi skal inn nå. Snart.
4: Hvordan spiller du det?
0: Nå det han Høyhjem.
4: Høyhjem?
6: Sivert Høyhjem?
0: Ja.
6: Nå
0: blir det snart mulendinger. Har du hørt den?
6: Ja!
4: Nei.
6: Kan du fortelle meg, hvordan skal jeg få et billett til å komme inn?
0: Har du kjøpt deg billett?
6: Jeg har kjøpt billett!
4: Det kommer snikker seg inn.
0: Det får du kjøpe der borte når du kommer fort.
6: Kan man kjøpe billett igjen?
0: Ja.
6: Hvordan skal det
0: koste deg? Du får sånn kort, 600 kroner.
6: Å, herre.
4: Er det pressa? Er det radio?
0: Ja.
6: Er det radio altså?
4: Er det radio altså?
0: Nå må du få si noe fint om Olden da.
4: Olden, vakre bygda
6: på jord. Vakre selv, Loen. Har du Skåla, vi har Alexandra, vi har flott natur.
4: Olden vatten i Olden.
0: Men vi har ikke rockefestival.
6: Nei, men det er greit, så derfor er det greit, så fjellet raser til ned. Nei, det skal bli kjekt.
0: Jeg har jo vært her før om året da.
6: Nei, så vi har store forhåpninger til dette her.
4: Vi er bare 20 år, skjønner du.
0: Nei, det er ikke så gamle. 15, 16, 17.
6: Oi! Vi sitter nå.
0: Ja.
4: Sitten.
6: Ja.
0: Okay, ja. En gang var det første gang jeg går på rockfestival.
6: Ja, selvfølgelig.
0: Hva kommer dere ut her da?
4: Nei, vi skal få oss sjåfører, vet du.
6: Ja. Vi har sjåfører som vi kjører oss, vet du.
0: Ja, det er for tåret.
4: Fineste
6: jentene i Loen og Olden, ja.
4: Ja.
0: Jeg kan, jeg får skrytte.
6: Ja. Ja, du vet, hold deg opp i statusen.
0: Er det på utkikk etter gutter da?
6: Nei, jeg har en kjæreste.
4: Nei, vi er på utkikk. Vi har noen i sikte.
6: Han har deg i sikte, du. Så
0: har du noen i sikte.
6: Kjører på.
0: Jeg får inn og kose dere.
6: Ja, takk. Takk
4: for det.
6: Skal dere innom der da?
0: Ja, du må gå inn der borte.
6: Du dør i kjempen. Ja, men da snakkes vi.
0: Ha det.
6: Ha det.
0: Det var noen jenter fra fjorden som skulle inn og kose seg. Det tviler jeg ikke på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn, og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spilte helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt der inn helt på Frankrike her, og bare på baten med hennes egen tolk, og da spør jeg tolken først. Du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
7: How do you like it here this evening?
8: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music, and the ambience is gorgeous.
0: Not like in France?
7: Not like in France?
8: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
0: Hva så?
7: Det er alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival er masse bedre, fordi at her er temperaturen litt mer levelig.
0: Du liker din musikk?
8: Ah, si, ja. Dette er godt.
0: Tilfeldig han kom her.
7: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
8: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in Northfeller. And that's great. That's lovely.
0: It's very happy.
8: Yeah, I'm very happy. I love it.
0: Okay. Thank you.
8: Thank for that.
0: Tusen takk.
8: Tusen takk for that.

The Furious, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk plate ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har det gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Och från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Robby, kommer ner, det har ett så stort anlägg att det kan blåsa haud av de flesta. Här var det högt du.
1: Ja, det här blåser det tidlig och här kör vi bongas från starten av.
0: Förde. Sarsen och Naustdal, var det det?
1: Ja, så det är trion här på campen igår och så tänkte vi att det är meldt utroligt fint vær idag.
0: Det kom igår?
1: Ja, det kom igår och det ska vara vidlikeholdt genom helga.
0: Hva stemte jeg i går kveld da?
1: Nei, men upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i halv seks-draget, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt under loven, på kant med loven nå.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da, som kanskje det som gir mer smak til publikummet på Valakoff i år.
0: Du, Bassen, du er enig med han?
1: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da, hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn Nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da?
1: Nei, da...
0: 1-6.
1: Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld Helbilles. Kommer til å være tett oppi med etterfølt av Helbilles.
0: Blir det mye camping att och fram här och?
2: Ja, det vart ju då. Förglömt.
0: Ner där och här och så på den gopjan och så.
1: Ja ja, det är mycket.
0: Lite tyst
1: det. Lite ner på kaja, lite upp på campen, lite på konsert. Det är liksom det är det som är Malakoff då. Lite regn, lite sol. Fantastiskt.
0: Det här är så som du har bott för.
1: Jag har varit där i många år och jag kommer nog till att komma igen.
3: 20 år, är
1: det? Det är väl 20 år.
0: Du får till lite kanske speciellt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt Malakoff, er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nordfjordar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Stavern har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det ikke er så tett på måtte, opplevinger som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nordfjordar som er i dårlig humør under Malakoff-helgen.
0: Men kan vi grunte det hele vel?
1: Nei, det er på ingen sens måte grunte det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på Nordfjordar så kommer det seg ut over dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut? Akkurat, ja, det er en maraton, vet du.
1: Ja, men må jo ikke være for hardt ut på startblokkene, sant? Det er, ikke, det er en maraton, det er ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men, Man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?
1: I Bergen.
0: I Katla skole?
1: Ja, Søre Søgda skole i Bergen.
0: Er barneskole?
1: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff.
1: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser. Og det er aldri feil å være på Nordfjordad på Malakoff-festivalen.
0: Og du jobber med?
4: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
4: Ja, jeg er kjedelig. Og derfor er jeg her.
1: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med folk i munnen.
0: Det er før regnskap på turen da.
4: Ja, ja, det er jeg sender vipskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvor sa Karan der?
4: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt. Ja.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg helst av sammen.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja, ja.
0: har vi litt høyere.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nå får vi litt høyere kanskje karen har. Det står en stor. Ha det godt! Ja, da gjør jeg bort for å ta karen på Sunnfjord-distriktet for å basende noen her.

0: rekord då, med Figaro.
1: Ja, det är lite fredligare att sitta och cykla med dig för exempel på övning och sånt. Och rejs på tur och sånt, det är väldigt käkt.
0: Ja, det är grejt. Du får, ska snacka lite med sig hinna. Jag hoppas att det ger sig lite. Det följer nog att här blir en övning för att man är skuld. Men det visste nog det lite om att det skulle bakom en liten huvud. Alltså, det är ju unnskyld. Ja, gutan, nu står det och planlägger till minsta detalj här, det.
2: Ja, det är vi.
0: Har du ätit det?
2: Sivert, Humborstad.
0: Och det är Kjellstöle som du gör det här alltså?
2: Ja, det är bara Kjellstöle.
0: Du också?
2: Ja.
0: Har du ätit det?
2: Arthur Sundahl.
0: Ja, och vad jobbar med dock här blir ikväll? Det är inte karbonad eller?
2: Nej, det blir nog jävligt klart att leta fram ting som folk tränger som ska stå och steka och laga glada burger och salat och brus och allt som vi säljer.
0: Det är hur länge för bjänder det? Nu bjänder det klockan 15 idag. Vad tid är det i stekgängen igång här, tror du?
2: Nej, jag är väl igång i 3:30-4 tider och lagar klart ett parti så det är klart när det är första kommer.
0: Jag vet inte hur mycket så går.
2: Null översikt av det. Det måste du spöra chefen om.
0: Är det ganska mycket?
2: Ja, det är mycket. Det går riktigt väl runt en 30-pack med på frihjul. Liksom.
3: Ja.
0: Jag tror det, då blir det hektiskt för att du ska öppna och göra klar.
2: Ja. Ja, det blir det.
0: Check.
2: Ja, det är check. Det är ju lite stressande till tiden och i miljö och konserterna när det kommer mycket folk, men det är artigt.
0: Är det råd att prata här i miljö och när det är så hög musik då?
3: Det går fint för oss, men vi har med oss äldre onklar så blir det lite värre för det hör ingenting.
0: Ja, men det blir som med dock när det blir äldre. Tack på det.
3: Ja, det blir ju det, men det är länge till det.
0: Är det många ungdomar på Kjellstad med hjälp till?
3: Ja, det är ganska många faktiskt. Vi är nog två här och så har vi en gående där och... Ja, det är väl ett far inne i tältet där borta också.
0: Så han chefen är onklen din, han Svein?
3: Det är far din.
0: Det är far din, ja. Ja. Så då, han, då är det blivit kockt ur då snart.
3: Ja, jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne.
0: Hä?
3: Jag tror inte jag har arvat dig igen, Anne.
0: Ja, jag är säker på det. Ja. Du likar mat.
3: Jag likar mat, men jag är inte så god på lagret.
0: Det kan vara så. Du då, borta?
2: Ja, jag är god glad i mat. Men jag lagar det simplaste.
0: Och du kan du känna från kassa far din i Kjellstaden?
2: Ja, Ove André Humborstad.
0: Ja, för det, du ät, bor du hemma?
2: Ja, jag bor hemma.
0: Ändå? Ja. Mors trygge gryta?
2: Ja, det blir bestemors trygge gryta.
0: Bestemors, hur gammal är du då?
2: Nu är jag 22.
0: Ja, det går att bo hemma. Stort är du här?
3: Jag är 25 och bor hemma ändå, så jag har någon år på sig.
0: Ja, det är bra. Det får ha det check där då.
2: Ja, vi ska pröva att laga god stämning.
0: Ja, det måste bli sur i alla fall.
3: Nej, det är...
0: Det är förbjudet, det är inte det?
3: Det är förbjudet, det är inte lov.
2: Det tar vi igen senare.
0: Nej, sur. Det kommer alltid långt med den sur, Kara.
3: Nej, det är inte. Jag får inte gjort något.
0: Får inte gjort något väl. Nej, tack för brott i alla fall.
3: Ja, varsågod.
0: Du här. Jag känner en dame här. God dag, god dag. Åse Brekke.
4: Ja.
0: Hey. Du såg ut som chef du kommer, men det är du säkert inte.
4: Nej. Varför salat? Ja.
0: Salatchef.
4: Salatchef.
0: Vi tar några ord med på för.
4: Ja. Jag vet inte hur man går. Hur ska jag ta? Jag vet inte vad länge.
0: Så jag går till det.
4: Ja. Kom då.
0: Vad är det salat då?
4: Det är... Vad heter det då? Så.
0: Råkost.
4: Nej, och här vi har i alla fall majs och så det kan isbergsalat.
0: Ja,
4: det är det vi vill ha.
0: Ja.
4: Det här är enkelt, det kommer ett portionspack och så kan det dela upp och blanda och mixa ner det och så serverar vi på med kjölskapet.
0: Men det är inte vanskeligt att hålla, det är vanskeligt att hålla samtalet här när musiken blir.
4: Ja. Det gjorde jag, prövde igår för så hade jag en väninne som satt där borta. Och akkurat då när jag stod och ropte på högast, då var det helt stilt. Så de omtrent så, alla här
0: runt mig. Skulle du se mot dig då?
4: Ja, ja. Du ska ha en fan så ska jag bo där.
0: Du, det må vara hektiskt lite här när jag står på.
4: Det är det. Det är inte att sticka under en stol.
0: Hektiskt och käckt.
4: Väldigt käckt. Nej, det var för väldigt käckt här nere.
0: Mycket kara, vet du. Du står sträng gata fram med de här vatten. Kan du äta?
5: Thomas hade jag.
0: Kan du känna mig till för Kjellstaden nu?
5: Ja.
0: Ja, då är du också. Thomas, kom här.
5: Sunda.
0: Thomas, Sunda, ja. Ja, kan du hjälpa mig akkurat nu? Kan du få en beskrivelse?
5: Ja, nu må vi få upp i pölsvatten och upp i pölsdoktorerna.
0: Och det må startas upp nu ögonblickligen.
5: Ja, man får på temperatur så det är klart.
0: Du är inte gamle kara än du?
5: Nej, jag är 23.
0: 23 ja, och bor med på det här i år riktigt en check.
5: Ja, det har blitt noen år.
0: Ja. Er det han sjefkokken der som får deg med da?
5: Ja da, han hyrer inn. Får med seg folk.
0: Kjølstølingen er tømde for folk. Han nå da, alle her har hjulpet til.
5: Ja, det er eneste vek at alle kjølstølene er innpakt. Ja.
0: Det er bra. Det var kjølstølen. Jeg har flyttet til Eid og er med å hjelpe til med kokingen nå her på Malakoff.
6: Då hör vi lite undergrund.

0: Ja, då är det. Kan det heter ingen sport här?
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det är ju helt galskapligt.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan och lägga ut i mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk har runt dig osäkra, ska du träcka samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om det är mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt någon gång?
1: Om jag har fått
0: lågt? Går det vondt?
1: Oh, ja, många gånger. Hela tiden.
0: Hva tid begynte du med dette då?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de store då?
1: Jag har hållit noen år nå, ja. Ja, det syns jo gøy, og det miljøet her og... Och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjärta skada?
1: Om?
0: Kan det hjärta skada?
1: Då skjønte jag inte vad du sa igen, beklager.
0: Kan det hjärta seg skikkelig skada?
1: Vi har haft få skador i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Spesielt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjemme her i dag?
1: Jag hoppas jag kommer vidare då så jag får fler hopp i dag.
0: Är det inte konkurrens nu alltså?
1: Ja, då är det konkurrens, ja.
0: Ja.
1: Så har vi haft första runda och så går halvparten går vidare till semifinalen och så går halvparten därifrån en vidare till finalen. Så jag hoppas jag får två hopp till då.
0: Ja. Du är säkert god.
1: tack.
0: Då ska jag gå bakom och köra på. Fatte. Är det kallt?
2: Ja.
0: Kan du kämpa då?
2: Sandarna.
0: Sandarna. Är du Rubén där då eller?
2: Ja.
0: Tror du det?
2: Nei, bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerte.
0: Men sier du ikke for Sandan, men vi vet hva du heter?
2: Kjetil, Brannsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
2: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
2: Ja, det har blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandan som driver på med?
2: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
2: Ja, hoppas att jag känner mig. Det är allt för kallt.
0: Det är allt för kallt, ja.
2: Ja.
0: Är du med och?
2: Ja.
0: Sandan, är du då?
2: Ja.
0: Ja, det är för kallt sist. Men det går då?
2: Ja, det är kyligt. Det blir stift på hela kroppen.
0: Vad heter du då?
2: Adrian, Sandan England.
0: Ja, och du hoppas självklart att du går vidare.
2: Ja, men det är lite för kallt nu, så vi får se.
0: Hur många är det som går vidare då?
2: Det är väl halvparten av de som är med. Så jag tror det är 10 stycken.
0: Ja. Är det proffa också här?
2: Hä?
0: Är det proffa med här?
2: Ja, det är ett par. En från Frankrike och grejer.
0: Ja.
3: Vi beklagar lite bråk på mikrofonen, men jag tror du ska få med dig det mesta.
0: Han kan inte prata med, kan inte fransk.
2: Nej, jag kan engelska.
0: Ja, men jag tror. Lycka till då, visst ni känner vidare och visst ni känner att klä på dig.
2: Ja, tack.
0: Ska du på festivalen då?
2: Ja. Ja.
0: Det är det viktigaste.
2: Ja.
0: Ja, här är vi är i grund baka för det där jag på. Det är kar här, nå kan du norsk.
2: Ja.
0: Fryser ikke du?
2: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
2: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her?
2: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
0: Ja, men hva det føles da?
2: Nei, det er noe litt, kjekt da. Det er noe ting med det her. Det er noe, hvis du blir artig å fly gjennom luftet der og lande der.
0: Hva du får den følelsen? Åh, faen, nå ble det for sent. Har du fått den?
2: Du får jo litt den der, åh, faen, i luftet der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Ja. Får du ett hopp det tror du?
2: Om jag får
0: ett hopp det?
2: Jag hoppar det då. Jag vet inte, jag mötte upp en timme för sent så jag står nu.
0: Jag var på fest igår.
2: Lite i bakläxa. Ja, jag var på mål. Det är ju fest all helg alltså. Det är sån det.
0: Lite anbefaler folk du gärna med.
2: Ja, självklart. Det är bara att vinna. Det är sin idrätt. Man får klara sin...
0: Ja, men okej. Okay. Jag får sig något slag. Och...
2: Ja. Men det är inte synd att inte få något, tror jag.
0: Hur sist Malla kom igen med det här då? Har du något att göra på om dagen?
2: Ja, nu har vi något att göra på för att sparka igång på kvällen. Det är kämpigt akkurat det här. Jag är nog kämpigt förnöjd med det.
0: Ser du så du har tränt?
2: Ja, nej. Jag är nog det då. Ja, men det. Ja.
0: Lycka till då.
2: Ja, tack.
0: Ja, det var en blidig kar på sedja. Jag såg några lokala idag och diskuterade hur högt det här är. Men hade du åkt det? Nej, jag hoppade på Tänmark i allt möjligt, men... Och så du sa att du... Ja, det vore för 30 år sedan du
2: var 40, sa jag.
0: 40, ja.
4: Ja, det var 40 år sedan. Jag har säkert gjort det, ja.
0: Är det tufft då?
4: Ja. Det är nog... veldig tøft å hoppe her, synes jeg.
0: Hva du synes?
5: Ja, det er kjempetøft. Jeg har aldri gått uansett. Så. Ja. Men heldigvis vi har jo representanter fra familien som tar seg av dette her i dag. Så.
0: Ja, har du noe som er med?
5: Ja, vi har en representant i familien, en England i Sandalen, så er det her.
0: Ja, han intervjuet nettopp,
5: så.
0: Ja.
5: Så det...
0: Men han så helt han slapp å hoppe en gang til, det var så galt.
5: Ja, han hoppet, han kommer videre, han kommer helt til finalen. Så.
0: Ja. Er du, kan jeg gjøre seg skade, da?
5: Det kan jeg sikkert, men jeg vil tro det svir.
0: Det kan bli tidlig tante.
5: Ja.
0: Edle delene som kommer ned på så fort.
4: Vi har prøvd det, så det gjør ikke flere ganger.
0: Nei, det er sant det. Det var to spesialister, det var ekspertkommentatorer egentlig, det var ikke det?
4: Ja, du kan kalle det. Ja da, gammel. Jeg hadde mange lang trening på etter for mange år siden.
0: Det er greit det. Men hva er det for drømmak her også? Fortell litt om døstingen din.
6: Jo, jeg har holdt på med døstingen noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drømmaksereka. Drømmak, sammen med Anders Rågs og Emil Lipek. Simen Fisk. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
6: Ja. Når jeg sette publikum av Anders Rågs, og sa at jeg måtte melde meg på.
0: Nå får du høre om du gikk videre snart.
6: Ja, jeg er spent.
0: Er du spent? Ja. Håper du gikk videre?
6: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Andre gang.
0: Var det fest i går kveld da?
6: Nei, ja, vi kom i går kveld. Kom fra med bil.
0: Skapa Malaga.
6: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt? Har du gitt til denne her fantastiske festivalen?
6: Jo, jeg har hørt om det, ja. Men nei, vi får se hva vi gjør.
0: Er du kjent med han her da?
7: Ja, jeg er fra Breim da, så vi har, er på ferie hver sommer og sånt.
0: Er du slekt da?
7: Ja, jeg er fra Breim selv,
0: ja.
7: Så vi har slekt i Breim.
0: Han gutten da?
7: Ja, vi bor på Ås da, så han har vokst opp på Ås. Men han har vært i Breim og rundt i Nordfjord hver sommer, egentlig.
0: Ja, det er sånn din?
7: Ja, det er min sånn,
0: ja. Ja, det burde du sett, det er litt likhet. Du mangler bare skjegg,
6: ja. Ja, men det kommer seg, det.
0: Men far din har kanskje vært en dusting, han, eller?
7: Nei, jeg får ikke høpe meg for 10 meter, det kan du være helt sikker på. Men det er han som er galen av oss.
0: Du, hva heter det navnet ditt der? Hva har du fått navnet ifra?
6: Dødsing?
0: Ja.
6: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult da. Det er jo dødskult, så... Nei, jeg vet ikke. Men... Ja, jeg vet ikke. Du trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå heimer du, heimer.
8: David Andy! Vi skal ha Ran Kamfjord! Vi skal ha Adrian Ingeland!
0: Ja.
8: Vi skal ha Anne, vi skal ha Jarle Strandås, vi skal ha Alex,
0: og du heter.
8: Vi skal ha Kom, og vi skal ha Rocks videre til finalen.
7: Nå kommer ikke han med.
6: Men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, det er helt riktig. Riktig sport sånn.
7: Det er klart. Viktigst å være med og ha det kjekt.
0: Rockefestivalen er på en for deg da. Du bor her.
7: Nei, jeg har ikke vært her faktisk.
8: Jeg
7: har ikke det. Så, men det er veldig bra program og bra artister. Så. Både jeg synes det og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
7: for det er mye, ja, det er flere som de hører på etter vanlig.
0: Og så utleiser det masse dugnad.
7: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Og det tjener til penger i det fløy og...
7: Det er veldig bra,
8: det. Det blir en superfinale på...
0: Nei, nå må vi få med slutten her.
8: Ja, utom selvfølgelig de fleste...

Thank you.

0: fokuserar mest på då, är det som ska in och inte det som ska ut.
1: Ja, det är helt rätt. Hur viktigt tror du det är med ni konserter ute här nu? Sånt fint var.
0: Det är helt supert, för det att alltså, det är gratis och det är en fin plats i parken här. Så det får engagemang i hela Eid centrum och inte bara bort i Malakoff.
1: Ja, Tom sa det där, hoppas att det är ny rekord. 200 var rekorden för mig frammöte, men den är slått allerede.
0: Här blir det säkert 800-900.
1: Ändå mer.
0: Ja.
1: Vi lägger på kämpa.
0: Ja, vi kan lägga på 10-15%, säger det du då.
1: Kost dig då.
0: Ja, tack för det.
1: Nils Rune Nestbak där, så var klart för konsert. Och det är lika för det, egentligen. Och nu delar det ut isar och ser det ut så. Det är där som är partner på helt tjockt där på sig. Och så fick jag ett is. Ja, är det utdelning av is?
2: Ja, vi ger ut lite is.
1: Kan det spandera det? Är det Malakoff?
2: Sparbanken Sognefjordane som har standen som levererar ut is.
1: Det har funnits en om att göra is i magen på konsert alltså.
2: Ja, i alla fall i den här heten här så är det lurt med is.
1: Det var ingen sån, kan det?
2: Det går fint.
1: Tack så då. Det var Sparbanken sin is och här är inte något att spara på, det är bara på det isäk. Och nu är det alltså 3 minuter det bjänder det här. Vi ska pröva att få med oss lite av konserten i alla fall.
3: Komma till Mini Malakoff och konsert här i Sagaparken. Har alla det bra?
4: Ja! Nej, jag hör inte.
3: Har alla det bra?
5: Ja!
3: Ja, så käckt. Nummer 1. Massa plats föran här så det är bara att träcka längre fram. För de som kommer på sidan här nu så är det bara att träcka in föran scenen.
6: Ja,
3: då
6: gör
1: vi. Jag antar Nævstalbjære, Malakoff, festivalsjefen. Bata. Og folk står mann og fremarbeid, står mann og fremarbeid.
3: Så er det sånn. Mitt navn er Antive Nævstal. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være festivalsjef for en av de flotteste festivalene i Norge, nemlig Malakoff Rockfestival. Og vi har en lang og fin tradisjon med å ha en dagkonsert, gratis konsert for alle. En av dagene i Malakoff-dagene. Og den er akkurat for dere. Det her er alle aldre og... Men så er den kanskje aller mest. Jeg ser at her er det arrangementet der kanskje mange av de som er barnevakte og som ikke får lov å gå på festivalen, de er her i dag. Så den konserten her er jo kanskje ekstra for dere som får lov å få en liten sånn Malakoff-feeling. Så det er veldig kjekt. Og så er det en sånn ting for oss som arrangerer festival, det er at vi er veldig, veldig avhengige av gode støttespillere. Og vi har fått med oss i dag generalsponsoren vår, Sparebanken Sogn og Fjordane, som er en veldig viktig part for at vi skal kunne klare å arrangere en stor, så stor festival som Malakoff. Og de har et lite budskap i forhold til frivilligheten, og før jeg gir ordet til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane, så vil jeg på vegne av Malakoff takke hele Eida-samfunnet for den utrolig fine innsatsen dere bidrar med inn til vår festival. For det er vår festival, Malakoff er for alle. Så tusen, tusen takk for all hjelp. Vi hadde en fantastisk dag i går, og dagen i dag blir enda bedre. Og velkommen nå til Nordfjordeid Sun City. Og velkommen til Ann-Serin Hagen fra Sparebanken Sogn og Fjordane.
7: Takk, Ann-Tivar, for gode ord. Jeg heter Ann-Serin, jobber i Sparebanken Sogn og Fjordane på kontoret her på Eid. Og vi i Sparebanken er så heldige å ha fått vært generalsponsor for Malakoff nå i 5 år. Det er et samarbeid vi er superstolte av. Og vi er her sammen med det Antiva sa, for å hylle frivilligheten. For det er så viktig for Malakoff, det er så viktig for bygda vår. Og store deler av Malakoff er jo bygd opp rundt dugnad, rundt frivillighet. Og det er veldig viktig for at vi skal få ha Norges beste festival her på Eid. Over 1000 frivillige er i sving under denne helgen her. Jeg sto i går selv og så på hvor de poppet opp fra alle kanter i alle farger for å gjøre festivalen helt super. Og vi i Sparebanken, vi
5: ønsker å være med å bidra til et levende lokalsamfunn. Vi ønsker å gi tilbake, og hvert år gir vi tilbake store deler av vårt overskudd til lokalsamfunnet. I dag så har jeg med en liten gave for å hylle frivilligheten. Vi ønsker i dag å dele ut 50 000 kroner til frivilligsentralen på Eid.
8: Veldig bra, veldig bra.
5: De gjør en veldig viktig jobb for nettopp det å organisere, administrere frivillighet og dugnad her i bygda. Og jeg håper pengene kommer godt til nytte i videre arbeid fremover. Og til slutt, vi har all grunn til å være stolte av Malakoff. Malakoff har all grunn til å være stolte av bygda si. Og med det så ønsker jeg dere en riktig flott festivalhelg.
8: Og da er det veldig svedende som kult, tenkte jeg. Og da har vi snakket med, så de vet hva som kommer.
3: Yes, da er det nok prat. Jeg vet at dere er ikke her for å høre på oss. Så da ønsker jeg hjertelig velkommen til bandet som har vært med oss helt fra starten. De lokale heltene. Og i dag skal vi virkelig kjenne på livet. Velkommen til Svelekameratene!
8: Ja, nå venter det til en gang. Det blir spennende. Vi får en fin stund nå, sikkert. Solen, hun kiner, det er 30 grader. Tror jeg. Må være noe. Solen kiner. Da. Det er nydelig å sette deg med begge døtteren siden som står på siden av nå. Tung grinn, det er der. Det er å sitte i gang med vold. Da er det
9: pyss. Dere er veldig vakker, hørte jeg.
8: Det var første akkorden.

Tusen takk! Nå skal vi... Vi tror vi spiller et par låter fra en ny plate vi har kommet ut med. Den bare et år gammel, det veldig nytt for oss. Nå skal vi ta en låt som den... Jeg tror verdens beste lærer som har skrevet den låten. Det Arild Heggen. Han skrev den låten her mens han var på Saudi-sanking oppe i Austefjorden. Den heter Svaberg.

Vi ska ta en önskelåt som heter Humle under brotja. Ja. Där är merch med humle på här och på köpte snocken med tår och gå med sånt. Det är jävla kul. Det är bord mitt på plasten här. En plats på plasten. Då tar vi den. Humle. Där var lite mer.

Woo!

0: sådan noget. Det tager en lås af det til flænde, mener du ikke på... Då gyffar vi upp igen lite. För det som vi har Majers välkomrottan då så kan jag upplysa att det är sån Malakoff-natch. På huvan imorgon. I hagen till Antivaron Hegge från 9:30 ut va. Där ska vi spela upp. Då kommer fisketur och sån roliga för att liksom dagen är på. Det är gratis, det är bara att komma.
1: Vem ställer med mat och dricka?
0: Vad har med mat och dricka? Tror jag.
1: Det viktigste er å ha med bil og tute masse utenfor huset. Tidlig.
0: Tøflene mine! Ned på nye plater!
2: Håndbånd.

Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke sång om Sugarman på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men grupper som existerade lite upp på 70-talet går också ut en singel kallt Sugarman. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

Det är Amen, Connor och gode gamla Ella med Tender. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records. Plattsällskapet där Elvis debuterade. Han uppträdde i röd dress med röd gitarr och med rödfarga hår. We Wanna Boogie är från 1956.

0: Vem var som fant upp Amerika? Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har stigge blankskura midnattsor? Vem är det som flyr ifrån pol till

lång. Vem seglar runt jorda i öppen båt? Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav var och där? Vem har väl slått i flestet torsk i järn?

Ja, Anne-Marie Kvien, hon är ju ett sånt nytt skudd som är kommit in med en del gamla goda melodier. Jag vill ge dig denna sang.

Ja, då är det oigenkallelig slut inngången och Jon Roar och jag Harald tackar för oss med en lappad vals. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström.

0: inne på någon måte sån annonsering?
1: Nej. Nej, det vet jag.
0: Det blir kul.
1: Bara sån. Nej. Det är ja.
0: Nej, men det är säkert klokt.
1: Og... ja, det är möjligt.
0: Ja, det kommer ju visdomsord från många av dessa jazzmusikerna också.
1: Ja, gjorde jag det. Nu ska vi nämligen spela en av de verkligt stora, Chet Baker.
0: Ja.
1: En låt inspelad så långt tillbaka som i 1957. Han dukade ju fram på jazzscenen allerede i 1952. Och Charlie Parker hörte han spela och reste det tillbaka till fortalte kompisarna sina Miles Davis och Dizzy Gillespie. Ska jag ta och citera kanske?
0: Ja.
1: Ja. You better look out, sa. There is a little white cat on the west coast who's gonna eat you up.
0: Där har du det.
1: Det gjorde han väl egentligen inte. Han åt sig väl upp själv, tänker jag.
0: Det är klart.
1: Tog ett lätt lite språng ut av ett hotellvindu i 1980. Så här är alltså Chet Baker som spelar Billy Holiday. Han var väldigt glad i Billy Holiday han också, på lik linje med ett av dem som vi spelade tidigare. Little Girl Blue.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Mood.
0: Miss Mood, ja.
1: Hello, Leila, Christine, så du sier.
0: Jesu, jeg sier det, har du sagt så mange ganger det. Ja. Leila, Christine, Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre.
1: Det går ikke det, det går helt fint.
0: Ja, ja, nei da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen så jeg kom og la igjen.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er vel en svein, ikke da?
0: Nei, jeg tror han plar ikke det, han plar ikke det, han, vet du.
1: Nei,
0: da, dette er ikke farlig. Vi,
1: nei, jeg
0: rekner med at de som ikke er helt avhengig av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du. Det.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Nei, jeg var inne på VG, og da så jeg at nå var det 1-3.
0: Og er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag, og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, ja. Det er greit.
1: Men om... Revner du likegyldig, men det er jo kjekt å komme dit jeg kommer.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke sikkert det blir noe roing framfor slott i natt da, eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det. Ja, ja.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik der sitter der og... Ror. Det kommer ikke til Fletjen, da blir det noe greit. Så ser du vel inn på Saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare... Det får noe bare hal i.
0: Ja, ja, ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjent norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra Alvdal.
0: Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet
0: det. Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: De også var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mm.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklyp og greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter... Herregud, det er henne vår inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva er det han heter?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det de kalte han. Han heter Kjell. Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig, dine der, den var jagget
0: langt. Dine har satt langt inne. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus. Satt i deg, altså. For dette rar, det var helt på grensen.
1: Ja, nei. Ja, ja, ja. Nei, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja, ja, ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjent svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var fra 69 til 71.
1: Det var ikke mann jeg var født i.
0: Nei, nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn så hon inte
1: var. Du är inte här nog för att titta bak, gör hon det?
0: Är
1: hon lill bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnbo så dö.
0: Ja, hon är god. Det var nog förra veckan. Ja.
1: Ja, det fick jag där.
0: Ja, det är där du har det. Det är där du.
1: Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1971 att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter inte lagt det på harddisken.
0: Vad är det? Det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1971. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Något politiker.
0: Ja, äger djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har hana än.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, då var han Bondevik.
0: Och han hette...
1: Kjell Magne,
0: nej, det var det inte...
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt. Han är släkt, menar jag.
1: Ja, okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då, att alla de namn du ska fram till, det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuella... countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, tänker du det?
1: Nej, inte så väldigt.
0: Inte så väldigt, men okej. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då. Vet aldrig.
0: Den är god. Ha det bra.
1: Hej, ha det.
0: Yes. Aiso har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 578 60 660.

0: Ja, det var mange som kjente igjen inga damer her, men du var den første.
1: Ja, det var jeg nå da, ja.
0: Ja, er det Elmeren?
1: Ja, det er det.
0: Ja, litt rare. Du har vel bildet av hun over Senja, har ikke du det?
1: Nei, ikke henne.
0: Har du tatt det ned nå?
1: Ja, nei, jo.
0: Nei, hun tok vel bolig blant stjernene i løpet av... Ja, det var tidlig i år, tenker jeg. Hun... Da hører vi at hun...
1: Lynn Andersen.
0: Ja, da var ikke hun med oss lenger. Nei, stemmer det. Men jeg husker godt at hun var på Breim, og det var en som kunne gi lyd ifra seg. Og så var hun inn på butikken til madammen senere, før hun for til Amerika, og kjøpte største engelen hun fant der. Og jeg tror hun måtte ha egen kuffert til henne, for den var stor. Det var han. Ja da, så hvem som...
1: Dette er noen år siden nå, men det er ikke så... fordømmer av mange år siden.
0: Nei, det er ikke så lenge siden. Vi minnes det vel. Det gjør vi.
1: Nå til og med du husker det. Det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, da kan ikke det være lenge siden. Når vi som var karrene husker det. Det er også rett. Det er sikkert. Hva Elmeren har gjort siste 30 døgn da?
1: Nei, hva jeg har gjort for noe? Nei, så veldig mye jeg har vært. Passer på at det grad skal holde seg liten grann nede, men...
0: Ja. Nei, det er jo viktig.
1: Det er bare på flata.
0: Det er bare på flata. Bakkene, det er... Du har ikke tatt ned med veien enda.
1: Nei, det er ikke mitt. Det er kommunen som skal ut.
0: Nei, du må ta Haimolen, for han har til å bli høy nå. Det skygger for trafikken, vet du. Det.
1: Ja, nå har du fått en nye fartstump.
0: Ja, nye fartstump, ja. Ja. Ja, det blir aldri for mye fartstumpa, vet du.
1: Nei, det er grov, men det er som sagt...
0: Nei, du må få deg en støtter, vel? Så må du ned til Gunnar Atlen og låne deg en, hvis det ikke er i kjellere, vet ikke.
1: Og jeg har noen sånne her kratte greier, sånne her slags sånne...
0: Ja, du har en støtter med motor, du.
1: Støttøver motor, ja.
0: Ja, ja.
1: Det vil kalles på ny motens litt.
0: Ja, ja, ja, ja. Helt sikkert. Ja. Det er da greit. Ja. Skal vi se, hva er du, er det noe du har trenet på siste dagene, eller skal vi ta det sånn hip som haps her?
1: Nei, vi tar ikke bare hip som haps.
0: Vi tar hip som haps.
1: Jeg har ikke mørken mål og mening med, så vi får bare... Du har vært i stund.
0: Ja. Nei, men det er jo helt greit.
1: Jeg vet ikke med at det er lite trafikk i kveld når det er fotball.
0: Følger du med?
1: Ja.
0: Er det 3-1 enda?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er sånn pause nå.
0: Og det er sånn pause, du? Ja, det begynner vel i 9-tida, så det kan stemme, da. Ja. Ja, nei, men dette er jo greit nok. Det er ikke så spennende som det var nå i natta. Nei. Det er det ikke. Skal vi se, du. Den vanligaste norske kyrarasen, den heter
1: Norsk
0: Rødt Fe. Og hva betyr det? Det er norsk, NRF, det er Norsk Rødt Fe. Vanligaste sauerasen heter NKS. Hva betyr det?
1: Ja, men hva er det? Han har aldri holdt på å rota bort i noen sauegreier. Jeg har vært med kynge, jeg. Det har ikke vært bort i sau.
0: Det har ikke vært frem i sauer.
1: Hva er det kalt det da for noe?
0: NKS. Og så kan du tenke på hva den R-en betydde på kyr, og hva betydde F-en? Så kan du få det over til sau. Hva kan du få da?
1: Norsk kjøtt,
0: nei. Ja, kom an. Norsk.
1: Kvit sau.
0: Ja. Så enkelt var det. Norsk kvit sau. NKS.
1: Det er litt svarte da. Det er ikke norske de også da.
0: Ja, men de har blandet inn forskjellig rart. Det er så. Och då blir det både svart och det blir brunt och det blir skjorligt.
1: Ja, men du ska ha liksom gråare.
0: Ja.
1: Tausna, så att,
0: I gamla dagar när det nästan inte farga ulja så var det lite svart. Då har de fått lite grått in i och lite svart och forskjellig. Men det är så här som driver farga ulja. Det är vi helst har det kvitt och sånt att då kan de få akkurat vad de vet på. Det.
1: Ja då.
0: Det är för så vitt förnuftigt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se du. Det var en nokre som har klonat en sau en gång.
1: Ja.
0: Och det var, han var ju världsberömd. Vad var det den sauen hette?
1: Ja.
0: Du vet vad det betyder att klona.
1: Ja.
0: Då får du akkurat samma sorten som du hade i utgångspunktet. Du får många som akkurat lika.
1: Men vad den sauen är?
0: Vad hette den sauen som vart klonan?
1: Det var nog klona då.
0: Nej, han hette inte klona. Nej. Det begynner på det. Nej, visst du inte har hört om detta. Det har du, men du har säkert inte varit så intresserad i sauval att du brydde dig med det. Han hette Dolly.
1: Ja, men det är nog jentenamn.
0: Ja, är någon som sagt att det inte var jente då?
1: Nej, han heter, säger du.
0: Ja, den en sau.
1: Den
0: sauen. Ja, ja det kan vara både en gömmer och en vajr.
1: Ja.
0: Ja. Men lite där, lite huskar du nog till evig tid, så då är vi förnöjda med det.
1: Ja. Det käraste Donald Duck.
0: Ja. Det är det helt säkert. Ska vi se. Då
1: får jag klona det med det.
0: Kloning, det är skumla grejer ska jag säga dig. Det måste du börja med.
1: Nej. Så det här, hur går det i jordbara?
0: Nej, det går inte så fort. Akkurat, men hvis vi får en rimlig skapelig heite helg og noen dager så er det full rulle, ja.
1: For det er... Jeg har sett det rundt om på disse her åkerne, men det er ikke så mye.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye rødt å se.
0: Nei, det er ikke det på avstand, men går du inn i så finner du, ja.
1: Ja,
0: i alle fall i mine, der kommer det furt nå. Det, vi hadde noe brett i dag, det var der. Så det lager seg.
1: Ja, men.
0: Nej, nå ska vi...
1: Dere låg 14 dager etter.
0: Ja, i alle fall en vek etter, ja.
1: Ja, så. Men det blir bær.
0: Det blir mye bær. Ingen problem, Solasen. Så det ska gå greit. Hvor lenge må en være gifte for å kunne feire jarnbryllup? Det er siste oppgave til Elmeren i dag.
1: Ja, men...
0: Du gav dig för du kom så långt i alla fall.
1: Ja. Nej, du ska jag gud, hvis du får det jävligt.
0: Ja, det är långt över. Det är långt över guld för att säga det så. Ja.
1: Ja, jag det er vel ikke så mange som opplever det.
0: For nei, det tror ikke jeg. Det er så veldig mange. Nei. Og da er du kommet til?
1: Ja, da må jeg begynne å spekulere.
0: Nei, du må ikke spekulere lenge. Nå går tida, vet du.
1: Ja, da... 70.
0: 70, ja. Helt rett. Det er ikke lurt å spekulere for mye.

0: där vi börjar.
1: Okej, okay. Det har inte Tvendesätter på kartet dog.
0: Ja, det är adressen och...
1: Det hoppar du, ja. Nej, det är möjligt, jag vet inte.
0: Nej, men det har alltid varit så.
1: Ja, det har det. Okej. Nej, men grejt. Ja. Vi må ha en förklaring på det mesta här, vet du. Det...
0: Ja, men det är... Jag...
1: Men Jarn...
0: ...säger att jag säger fel så gärna, vet du.
1: Då sparkar han dig bort i ledgen, så är det grejt. Ja.
0: Nej, jag är inte så nära.
1: Du är inte så nära. Nej, okej. F är jag, det är inte tvil om att det var Jarn och det visste du.
0: Ja, fick jag på vad jag visste.
1: Det hördes hårt ut, F-E, ja.
0: Ja, gärna igen och så. Vi har nog haft det sådana grejer inför, men och husker det. Sådana är fullt fatt, det är jag ganska lätt.
1: Ja, visst vi ska huska alla, men F-E är ju något som blir, det blir då kommenterat med kvart i alla fall, vet jag. Men det är nog rätt nog. Ska vi se. Ja, här är så mycket rart den kan spörja om, vet du, men det är ju inte allt så.
0: Ja, det är.
1: Så nu spör jag, hur det står till med Norge, Frankrike? Följer du med?
0: Det var 1-3 sista, hörde om det.
1: Är det begynner att spela igen efter pausen?
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Okej, men det är inte något nya mål?
0: Det är 1-3.
1: 1-3 fortsatt, okej. Okay. Ja, det kommer inte till att vinna detta då. Det är greit nok.
0: Det... Nej, det tror inte jag heller.
1: Nej, men det betyder ikke all verden.
0: Det gör ikke noe.
1: Nej då, nu fikk de prøve seg. Disse her så var de med på turen uten at de nødvendigvis var på Ala og Jo, vet du.
0: Ja, det er jeg får si reserver.
1: Ja, disse her,
0: han,
1: Haaland og disse toppene, de er ikke med i dag, vet du. Og da...
0: Å, nei.
1: Ja,
0: men det är nog bra det där för att repetera jag.
1: Nej, det har du rotat väck mycket av sommaren på detta där, så är det käckt att få spela en gång. Det...
0: Ja, det är klart.
1: Må det vara helt grött. Vad kallas en pyramide där alla sidorna består av tre kanter?
0: Pyramide där alla... Rangel... är det pyramider som är i, eller är det trekant eller?
1: Det är faktiskt ett ord så jag nu har inte jag studerat så mycket eller trekanta och fossil och sånt, men det är glosor som jag aldrig har hört om för faktiskt det. Så
0: lite alla kanter. Triangel heter dessa tre kanterna.
1: Ja, nej,
0: det är tre kanter. Pyramiden har inte peiling.
1: Nej, det
0: jag har inte peiling.
1: Tetraeder. Nej, jag har inte hört om det för så detta.
0: Nej, vad så bra. Detta har jag hört jag den.
1: Det var styggt gjort att spörja om det för det
0: ja,
1: var.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det rätt och slett. Det var det rätt.
0: Men jag kan inte det då.
1: Ja, för detta var för vidare kom det ingen trekanta. Det var tydligt. Det. Och då har jag kort jag eller du?
0: Nej.
1: Nej. Vi har inte drivit så mycket med det.
0: Nej, absolut inte.
1: Det må være helt greit. Skal vi se noe annet, du? Det var en duo som sång Lenge leve livet i 1984. Hva er det var slags duo, du? De var norske.
0: Var det dame?
1: Ja.
0: Var det hon hon
1: Elisabeth Grönemann var det i alla fall inte nej. De hade
0: hon singade.
1: Vad kallade de sig? Ja, duoen.
0: Ja, det är Sleisen och Dolly Deluxe.
1: Ja, det var det. Det var Dolly Deluxe och var det så pene med sån tøystrimler flätta in i håret, vet du.
0: Ja.
1: Det var säkert moderna på den tiden.
0: Ja.
1: Hade du också det?
0: Nej, det såg lite rakt ut. Du, jag ville inte fara.
1: Du gick inte med det? Nej.
0: Nej.
1: Det hade då pekat på dig bort i Målöjnen och låt den kök där.
0: Ja, kanske hade gett mig besked om att ta det veckan.
1: Ja, jag vet aldrig. Det är greit. Ska vi se, vi må ha en liten sista då och... Baram. Vad hette sången hon Carola vann med i 1991?
0: Family?
1: Nej, det var en annan hon var väl så kände för. Det var snack om fangst.
0: Fånga av en stormvind.
1: Stormvind, ja. Det är ju sånt som det är ute med kysten har grejer på. Att bli fånga av en stormvind.
0: Jag borde nog ha.
1: Ja, det borde du ha.
0: Men jag tänkte inte storm, själv om vi har mycket större.
1: Nej. Okej. Nej, men greit.
0: Yes.
1: Vi avslutar där. Malajken är god. Mm. Och så får vi se hur det går vidare detta här. Det blir ju spännande träckning ikväll.
0: Ja.
1: Så du må inte sömn ifrån för vi får med dig den.
0: Nej, då det ska jag ha det med mig.
1: Den är god. Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja,
1: nu ska vi bara spela en melodi. Det är han, Brian Poole, Silence is Golden, Tauset är guld. Ja, det i många tillfällen så är jag enig i det, men akkurat när vi ska prata radio så är inte det något hjälp i. Då är det bara att ge på och tyta med en god för. Men vi må ha ut ett spörsmål också då och det är ju för så vitt, inte så. Här är många... Mycket kan spöra om, men jag spör bara. Vad heter huvudstaden i Tjeckien? 5-28-60-660. Gör så väl och fortäll Sveinen vad huvudstaden i Tjeckien heter.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det det sång om det? Han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om det? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryen på Brime. Och den kan de få omhände bär med och bruka en telefon. Så har du chansen nu så är det bara att nytta höve. Jag tror de flesta har fått med lite av innehållet i den här melodien där. Ken var det så han Georgie sång om den här gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen så
1: ja.
0: Har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får över.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer och butiker och får över statarna. Ja. Men Ken, vad det gjorde där, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och det var slags ja. Radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Själv om det där inte var gift. Nej. Det är väl över 40 år sedan jag såg några filmer.
0: Ja, det har varit lagat många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930 år.
1: Det var så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att röta det här där, för det hade inte stått annorlunda telegraf.
0: Nej, det var inte mobil och styr då, vet du. Och det tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det gjorde det slett det.
0: Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det, så de möttes i Texas, så vet jag huska. Och de var jagade i årevis.
1: Oh ja, det var många och,
0: det vart väl skötten och dräppna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte den väl en 3, 4, 5 och 20 år gamla, tänkte jag.
1: Nej, det var inte gamla.
0: Nej.
1: Det var inte det. Jag tror det, hvis jag inte huskar fel, så var det 20 och 30 det. Det var tecknade dagar.
0: Ja, det kan gått hända. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldiga generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i deras egna, nej.
0: Inte i polisen sina hölder, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltest. Och väldigt, ja. Väldigt. Och de fick lite sympati också då, vet du. I den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Och...
1: Ja.
0: Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantum i världshistoria. Det
1: är ja då.
0: Inte tillsäkta i heiletatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi måste skriva det god på och inte vara och prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värbar gått här och stulje i sitt eje.
0: Ja. Vänta på sola.
1: Ja, vänta på sola. Så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I slättes inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt som inte hade regnat med. Ja, det var nog något småtteri i viss dom då, men,
0: ja.
1: men det var ju egentligen bagateller i förhåll till
0: hva som vart.
1: Det som vart opp, ja. Så, så man er ikke vel at det leter seg ordnes.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny? Nei.
1: Nei, det er for gammel tid.
0: Ja, det er løy med det. Så skal du ha spillere en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, du må nå i alle fall opp i to.
0: Ja, skal du være noe til, være noe til støve om år, så?
1: Ja, hvis jeg så skal oppvise den med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig. Bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er de måte på, det er de måte på. Men bevare meg, hvor mye svære bubiler en ser av. Si for 15-20 år siden så var det nesten ikke en eneste med norske skilt, men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler og en del tyskere selvfølgelig.
1: Ja, tyskere og en del andre, litt belgisere,
0: ja.
1: En annen franske, men...
0: Men utrolig hvor mange norske som var ute og fær.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste ut, og plutselig så vokste... norske bobilblåtene gange 4.
0: Ja, det var med en gang det, vet du. Det var,
1: ja, det var
0: veldig.
1: Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måttet ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om Lysbær, som du kanskje har fått med deg, Stad, og ja. Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hvert som skjer klokka helg om netten her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en landen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva de kommer ifra?
2: Nederland.
0: Det er Nederland, og de også, det var jo mye... Lysbær, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er mye.
0: Det er snart de...
1: Utrolig stort.
0: Det er bare snøskuter de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støvet, og overalt. Ja, det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, er ikke det?
1: Det har vært det i alle fall.
0: Det har vært det i alle fall, men det er vel lov til å bli mye kinavare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Ja, det er noe det som skjer, vet du. Philips, nei, Kina i alt. Den i mulig himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å orke å styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart og skal prøve å holde dette her inni landet eller kvart, så kommer det en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha.
1: Et lite smutt. Det var en av japanerne som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de også var eksperter på å omgå patent.
0: Ja.
1: Men jeg så for eksempel det at... Og bor på Drys, og der hadde vi trehjelpmotorer, Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at du kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde du det,
1: ja. Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se. Hva kalles det perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå?
1: Ja.
0: Hvor du tror det?
1: Ja, og det bronsen den trenger ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere på å få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vet du.
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette er jarnet, det har hjulpet så mange, det, vet du, det er klart.
1: Du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå, eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Bremen. Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslippende borekjeft, eller borekrone og knusa kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig jarn.
1: Ja, det er sånn som tålet kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til det her Kina-greier, og det prøver. Ja, der kom dragene med nagleklipper. Og det var tydeligvis at dette der var Kina produsert. Altså, han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nagleklipper for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Der er utrolig mange varianter, tar det jo. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så langt ifra jarn som mulig å komme. Hva heter skogen så han Ole Brum og vennene hans bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det er cirka 100 meter, ja. De har visst skrittet til det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Ja. Det var i hvert fall det som stod i boken, ja. Det stemmer. Ja da, nei, vi prøver også å avslutte denne her kampen om re-country billettene i dag. Jeg vet ikke, er du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han er der. Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene de er på. De er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, da, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål, og hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då tonar han Franky Ballard vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Ja väl. Det var ett för vanskliga spörsmål igen. Aktar en gång. Vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igenom. Går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Och det var fram till tal 36.
0: 36, ja. Är det Tvendesäter? Ja.
1: Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart?
1: Jag har aldrig prövt.
0: Har inte du det?
1: Nej, jag tror jag har sett ett roulettehjul i mina levdagar.
0: I kanal på kino och fjernsyn?
1: Ja, på film.
0: Ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är to tvende, det är to. Men säter, ja, är det vi kallar en stöjl? Eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav to säte. Alltså to gara.
0: Ja, okej, det är säte, ja. Ja,
1: det är väl det som är... Så jag har fått förklart det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är inte tvivl om.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininga bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida,
0: ja, farfar, det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du? Ja. Ta Brahim.
1: Jag ut här och köpte garen. Ja. I 1856.
0: Han, ja väl, han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutsjor då? Kanske är han nu?
1: Nej, den som har det nu, han är nog en spelman. Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han har den garen nu.
0: Det där, ja. Riktigt. Han driver ju som bruk med naboen. Ja,
1: möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskeligt, ja.
0: Ja, det är det. Men var det allra flesta bruk så har det varit enten sal, ingift med nya namn och forskjelliga sånt. Det är utroligt sjeldent. Det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur ska räkna.
1: Ja, det blir... Det är väl heller sjelden att det var i många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte de klara för att... Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja.
0: Var inte det mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta då. Det är rätt.
1: Väl.
0: Detta är så en tur till Brahim. Du är ju på lista alla rejser, så vi
1: tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte sätta det god flera gånger, men vi har ju Hundals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt hamna bägge platserna. Det är inte problemet, det vet du. Ja. Ska vi se. Vi kaffar i travbane. Var det första totalisatorspelet genomfört? Och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Nej, det är många.
1: Det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt.
1: Det var det, ja.
0: Där var det jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och, Många som har rotat sig till fant på ett rart totalisatorspel, ja.
1: Ja, det kan vara tända.
0: Själv om de påstår att de är det enaste som kan allt om häst. Det är inte alltid så gott att
1: Nej, det var en sån tipp inte förr i tiden. Att du kan tippa, han vet akkurat kastar slag så vinner. Och när kampen är spelt så vet han akkurat hur förra inte vann.
0: Ja. Inte minst. No, där var inte det mycket grund i diskussionen.
1: Nej då.
0: Det är klart. Ska vi se, tio går så vi kanske håller på. Vi må ha finna en till här. Vad heter Sveriges största insjö? Du har säkert
1: rott. Det är Vänern.
0: Du har inte rott runt när det är en kök.
1: Nej då, men jag har fiskat här.
0: Du har fiskat i när du? Ja väl.
1: Ja, okay. Fiskar jag också.
0: Ja, men det är inte dålig. Ja, men den är god. Nej, men då ska jag och Sveinen företa diverse träckningar.
1: Jaha.
0: Och så får du bara följa med och se vad som sker. Ja. Vi säger tack på stund då.
1: Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Tack för att ha det bra.
0: Och nu idag så har jag med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi kom upp i 8 själv om vi hade lite träg start. Så då ska vi först finna ut 2 stycken som ska komma på den här Country Brime-listan. De ska få vara med. Vi har 10 från för faktiskt. Så då må vi ha 8 kulor. Är det du som är kulansvarlig eller ska du bara ta ett tal ut i lauselukta? Det var nummer 3. Han startar med trekken allereje. Så den är grej. Och då var det var till Breim vi skulle. Och Arne Haugland, han hade nummer 3. Och så ska vi ha ett till i miljön 1 och 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hon är på lista från för, så då var inte det något mycket hjälp i. Ska vi se, vi får bara ta ut, för de allra flesta är på den lista faktiskt, så när så han Rune Høydahl. Han är den enaste som inte är där. Då sätter vi upp han också på den listan. Så må det vara grejt. Sånn. Då för vi de 2 på. Men då tar vi 2 stycken bland de 8 som ska få vara med och konkurrera om Håndalen. Och det blir träckt ändeleg i august en gång. Där har vi från för Britt Myrhold, Mai Randi Ingebrigtsen och Solgun Leibdal. De var inte med någon ikväll, så då kan vi ta hvem som helst av det så här. Och då har du ett tal. Vi tar 2 stycken. Han snurrar och snurrar. 2 tal, miljö 1 och 8. Nummer 6. Okej. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5. Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här där var Beara. Det är Braim. Då ska vi göra det så att det blir förståeligt detta här. Sån. Då har vi, ska vi sätta på 2 T på Breims lista. Det blir nummer 11 och 12. Och där hade vi Arne Haugland och Rune Høydahl. Då må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Och så må vi ha en till. Det var nummer 4. Arne Haugland. Då har de två fått de två biljetterna vi hade till countryn på Brime. Per-Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutar med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann dessa dagar, de ska få ja, de blir tilsnakka. Vi säger det sånn, och så blir de enige om hur detta ska göras. Så då är inte detta något stort problem. Bye bye, baby goodbye.

0: andre innganger og utganger. Stå vakt. Ja. Men det viktigste å passe på at folk har det bra.
1: Satt du gleder du deg, tror jeg?
0: Jeg gleder meg, ja.
1: Ja?
0: Ja. Kjempegreier dette her.
1: Du, ungdommene forandrer, så ser vi jo også opp.
0: Du, jeg var med første året var laget dette her, og stort sett var med. Og det som jeg synes det forandrer her, det at det, folk leter etter bossplassene, hiver glasene sine, de hiver rusket sitt, lite å plukke opp. Enorm endring de siste årene.
1: Men nå er det skjellig flere plasser å hive bøsse nå, eller hva det var med å ta med?
0: Nei, det vet ikke jeg. Jeg tror holdningene er endret. Vi hadde jo bosspåser oppe før, og kanskje ikke overalt, men, nei, men jeg synes det, holdningene endrer seg.
1: Ja. Du, hvor mange er det sånn du er like sinne med her da? Så jo bare sånn.
0: Nei, det tør jeg ikke å si. Det har ikke jeg oversikt over.
1: Er det samme gjengen som går igjen?
0: Ja, jeg synes det ser det samme gjengen år for år. Og det er sånn at først det er en plass, så liker du det. Og så kommer du igjen på samme plass. Med litt variasjoner.
1: Nå er det fellesferie. Har du det?
0: Du, jeg er ferdig med ferien. Det var 4 veldig raske veker. Rakk ikke å kjede meg i det hele tatt. Ja.
1: Motorsykkeltur da, sikkert.
0: Det ble det også, ja.
1: Du er noe sånn, så liker at det durer litt under revene.
0: Ja, nei, men det er fint. Finveier og motorsykkel, det er anbefalt, det altså. Absolutt.
1: Men du er med på dette her. Det er ikke så mye forarbeid på det vakre, er det det?
0: Ikke. De første årene så var jeg med i den gruppa som en slags områdeleier på vakta, og da var jo litt, men nå er det bare å møte opp og kose seg. Ja, ingen forberedelse. Ha med deg gode klær og godt humør og, ja.
1: I går hørte det var veldig fint, jeg har snakket med noen vakter, det var eksemplarisk.
0: Ja, jeg har ikke sett. Jeg la ikke merke til noe. Det var jo veier, kanskje la en demper på mye, men jeg synes ungdommen er fin. Voksne har klart å oppføre seg også, så veldig bra.
1: Har du noen i øyre også?
0: Musikk.
1: Jeg mener voksne. Men det er noe for høy musikk.
0: Nei du, jeg reiser mye på konsert. Jeg har aldri hatt noe i øyre. Jeg har fått en sånn selektiv hørsel, sier jeg nå.
1: Gratulerer, men kom han litt inn i tusen.
0: Takk skal du ha. Ja da, nei, jeg får ta og stille opp og få meg en vest.
1: Det er greit, jeg har det.
0: Ha det bra.
1: Det var Nils Anders Førland, så jeg klarte å tre på seg vesten igjen for ente gang. Olderdalen steinplukkerlag.
2: Ja, nå må du forklare deg.
3: Ja, nei, vi er enig med egentlig Olderdalen som har tatt navnet fra et lokalt, hva vi skal kalle det i dag, Asle? Et steinplukkerlag som en gjeng som har av bønder som har plukket stein i lag.
2: Nå er det omsvermet her, og er det vanlig?
3: Nei, på en måte. Nå sitter kjæresten min her, så
2: kanskje... Jeg får legge til at det var en kveld.
3: Ja, det var
2: en
3: kveld. Neida, så det er navnet egentlig bare tatt ifra det da.
2: Er det litt steingalne? Ligger det jo kanskje?
4: Jeg tror ikke vi er så veldig steingal, men vi er ikke så glad i stein, så vi prøver å bli kvitten, og derfor plukker vi den og fjerner den.
2: Er jenter som er plukket også, da?
5: Ja, vi plukker alle sammen.
2: Ja. Men du var ikke samme dialekt, du plukket ikke på samme dialekt.
5: Nei, jeg bomma litt på den dialekten med noen østlandsforeldre, men jeg er fra Olderdalen, jeg også. Jeg og han lillebroren som sitter her borte.
2: Ok.
5: Ja.
2: Det er kjekt at dere er litt... Har dere noen reiseførende? Er det så mange på en plass, liksom?
5: Ja, det er veldig bra. Vi har vært her i mange år på samme plassen, og det er veldig hyggelig, altså. Og så drar vi med oss litt forskjellige folk. Jeg har en venninne også, som har kommet hele veien fra Østlandet for å være med. Så det er populært, dette her.
6: Jeg har emigrert, ja, da.
2: Du må fortelle.
6: Nei, jeg har emigrert, ja, da.
2: Ifra?
6: Ifra Sønderland, heter det. Det er et flott sted med mye skog og fin utsikt.
2: Ikke så fint, så her.
6: Ikke så fint som her, da. Så det er mange veldig høye fjellene.
2: Det kom i går allerede?
6: Ja, gjorde det.
2: Hvor var aftenen, eller gårdskvelden da?
5: Det var veldig bra. Det var mye bra musikk, så det ble mye konsert. I dag ble det kanskje litt mer øldrikking.
2: Ja, det har nødt til å slappe forhold. Det var ikke sånne høye rest. Jeg pleier å komme rundt her, så det er veldig høye rest da. Det var ikke det.
4: Nej, vi är lite försiktiga, speciellt idag när vi har radion inne i campen vår.
2: Ja. Du är rädd för att det ska känna igen stämma?
4: Ja, livrädd för att bli igenkända.
2: Ja, men ändå, kora är snittare, det är bara med mig.
4: Ja, det tror kanske jag också.
2: Kan det vara du heter?
4: Jag heter Dag Asle.
2: Ja, och det är ungdomar från Olderdalen alltihop stort sett?
4: Nej, vi är inte från Olderdalen alltihop. Halva cirka, och så drar vi med oss vänner ifrån alla Norges delar.
2: Kommer det många bilar då?
4: Vi prövar att samköra bäst möjligt, men ja, vi är nog en del. Säkert 6-7 bilar.
2: Och det ligger tält?
4: Nej, vi ligger lite i bilarna också, men många av oss är i tält.
2: Men kan du ligga i bil då? Det kan inte vara så behagligt.
4: Nej, det måste du spöra mig om, för jag sover i tält.
2: Jag sover i tält. Ska vi höra med dig? Du sover i tält också?
7: Ja, sover också i tält.
2: Och du också var östlänning?
7: Jag är också östlänning. Tog bussen hit i förrgårs.
2: Är det någon som har skrytt upp platsen här då, eller?
7: Ja, absolut. Absolut. Och så har jag också några släktebygda, så fint att vara på besök.
2: Det heter väl att framsnacka, jag tror det.
7: Absolut. Ja.
2: Men är det grund till det också egentligen?
7: Ja, det är ju absolut. Det blir ju alltid mycket bättre vär än mjölk. Det skulle ju vara pösregn hela helgen, nu är det ju till och med sol.
2: Att du skuffar då? Lika nog mer regn?
7: Nej, jag liker ju såklart sol och shorts och t-shirts.
2: Ja. En kar här också. Fett att kosa sig med isbjörn.
8: Ja, morgon det, ja. Ja, det är isbjörn igen så är jag framme.
2: Ja. Ja. Det är viktigt det här, för samhåll då lite, är inte det?
8: Ja, lätt nå slå banken ner per pils, ja.
2: Fortell lite om, beskriv Malakoff som festival.
8: Ja, det är rockfestival, så vi har ju väldigt mycket rockartister. Egentligen huvudsakligen fint på grund av att man får samla alla vänner sina och möta massa folk bygger för sig till vanligt. Mycket lokalt och mycket från hela landet och som man får dratt med sig då.
2: Ja. Men det är ju det gängen som kommer i laget, det är det som är viktigast egentligen.
8: Jo, det är ju absolut det som är viktigast. Hålla samman med de och dra på de konserterna som är spännande och ja, kosa dig.
2: Hva som drar ikväll då?
8: Ikväll är det väl... Undergrunnen är ju väldigt högt på listan, de är ju väldigt kända. Så har vi ju rockband som Good Bad and the Ugly, det blir väldigt spännande. Isak, de har ju lite diverse sån samisk musik och det blir spännande.
2: Hellbillies, var det nog för dig då?
8: Jo, Hellbillies, det må jag höra på, ja. Det är helt nydligt.
2: Ja, det här är lite av hvert.
8: Ja, här är det lite av hvert alltså. Det är inte bara rock, det blir mycket pop också. Så det är gul.
2: Jag får det kosa dig ikväll.
8: Ja, det ska vi göra.
2: Och ta det med ro när det gäller festing då.
8: Ja, vi ska vara försiktiga. Passa på varandra.
2: Kom hem igen hela. Ja. Är inte det viktigt?
7: Jo, det är väldigt viktigt.
2: Jag får vara det sista ordet härifrån.

0: Jag tog gärna till Frivolda här så sätter och slappar inom i birken.
1: Ja, ja, ja.
0: Björtja?
1: Ja.
0: Det var inte vad som mörka så skrev om Björtja, vet du?
1: Björtja, ja. Ja, ja, nej, det var inte men det gjorde jag
0: inte. Är det bara själva Volda?
1: Själva Volda.
2: Big city.
1: Big city, Volda city.
2: Storbyen.
1: Tjockaste centrum.
0: Vad som bringer dere här till Mollakopp då? Är det gott? Är det bor här för och visste allt om det här?
1: Nej, det är första gången faktiskt. Ja?
2: Ja. Altså, vi tänkte bara vi ska på festival i sommar och hit ämte vi alltså.
1: Ja.
2: Trots värmeldingen, det var ja. Dåliga värmeldingen, men nu är vi förnöjda.
0: Det var spörjer du sett och kampa hårdare. Har det varit floke i natt?
1: Ja, det blev lite mycket dansing, vet du. Då blir det floke.
0: Är det dansing på det här alltså?
1: Ja, det här det är dansing som är grejen här, ja. Ja, ja.
0: Är det på konsertområdet hela tiden och kosar dere, eller är det ute i tältet av och till?
1: Vi är lite fram och tillbaka. Vi har också en bil som vi har sovit.
2: Ja, vi är ganska goda på liksom in, danser litt, kommer hit,
1: tar seg
2: litt drikke, og så er det inn igjen og danser mer, og så...
1: Skal holde hele natten, vet du.
0: Du, mye ungdom fra Volda her?
1: Ja, egentlig hele det området her, litt sånn Volda...
0: Volda liksom. Area.
1: Volda, ja, ja, Volda area. Ja, ja, ja.
0: Dette var utenlandsk.
1: Dette var utenlandsk, ja, ja, ja.
0: Du, hva så var det store i går, da?
1: Det store i går? Jeg er jo veldig glad i Big Bang, Girl in Oslo. Det var min låt i går.
0: Vet du, Big Bang, det var første gangen jeg var Mollakopp. Det er lenge siden, altså.
1: Var du her da?
0: Ja.
1: Ja?
0: Du så ikke så ung ut.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg var nok det, du.
1: Ja, ja, ja, det er bra det.
0: Du, hva vil du si til venninnen nå som ringer opp noen og sier nå må du få dere billett å komme i kveld?
2: Ja, vet du hva? Hvis dere hører på nå, så er det bare å komme. Fordi det er
1: veldig gøy. Det er her dere skal være.
2: Ja.
1: Det er her det skjer.
0: Ja. Hva er det med, får du tid å kjøpe gutta, eller er det ikke så nøye med?
1: Nei, det er litt sånn langs med. Det er langs med det.
2: Det er gutta som ser på oss.
1: Ja, ja.
0: Det er det som ser på dere, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er helt enig i.
1: Ja, ja, så klart du ser det.
0: Takk for praten. Jeg vil i hvert fall bli det tidlig i morgen.
1: Ja, ja, ja, vi sover godt, vet du.
0: Ja. Ja. Ha det!
1: Ha det!
0: Tor, dette var skikkelig blide kjellet, som vi sier.
3: Velmøtt til fredagskveld!

0: Ja, smiler fram, sa mannen. Då får vi väl pröva på det då. Eller vad du tror, Jon Roar?
1: Det räknar med att du ännu blir det, kar, att det
0: ja. Och när det to blir det, Jonna, stille på trivselkörnet, så kan det inte bli angel.
1: Surmuling blir inte godtatt.
0: Det blir inte godkänt ikväll.
1: Nej.
0: Ja, det är det förresten inte hinner kvällarna heller.
1: Nej.
0: Det må vi hålla oss för god.
1: Ja, visst, revygrej ikväll du ska berätta.
0: Det är också heter Haugtun-revyen, och det är inte något bös. Och vi har biljetter till framsyning imorgon. Och det kan ni bara gilla dock till. Vi ska prata lite mer om den här revyen senare. Och ellers så blir det lite gammal musik. Lite nyare, inte så mycket. Jag har mest sansen för det gamla. Har inte du det?
1: Ja, det var då det kunde laga musik.
0: Ja, då det kunde laga musik. Så vi kommer till att köra lite på det. Litt spørsmål. Jeg har ikke så mange svensktopper, men det tenker de igjen, det er hinekarene, så det er ikke noe problem.
1: Ja, du har tått fritt før, kan du.
0: Så, nei da, vi skal holde deg gående en halvannen time. Jeg vet ikke, vil du overta siste timen, eller gir vi en god dag i det?
1: Vi får se, vi får se.
0: Vi ser hvor stemningen er da, ja. Når det lier litt, ja. Vi sier det sånn, men dette her... berømte telefonnummer 528-60-660.
1: Du har fått mikrofonen i bauen.
0: Er det bare nå? Jeg trenger ikke repetere det.
1: Nei.
0: Det husker det, og det må du ringe med jamne mullerom. Om det ikke kommer gjennom, så kommer det kanskje gjennom neste gang.
1: Ja.
0: Og det er da helt greit. Tror ska vi ta ett väldigt enkelt spörsmål ut i det stora massor. Hur många är det som hör på ikväll tror du?
1: Vad är enkelt spörsmål då?
0: Ja, vad som är ett enkelt spörsmål? Allt är väl enkelt på det
1: som alltså, kan. Alltså en enkelt, det är inte sån det?
0: Det är ju akkurat det. Visst jag hade för exempel spurt, vad heter maurtue på engelsk? Det var inte många som hade klart.
1: Nej, men det spör inte du sig för.
0: Det ska jag inte spöra ju.
1: Nej, så får
0: du
1: inte.
0: Nej. Kan du tro?
1: Nej, du må inte det.
0: Nej, vi ska ta något helt annat, ja. Och då kan vi kanske ta och pröva med vi bladar vidare och kollar på den här i alla fall. För det är ju inte så enkelt allt vi spör om, men vi prövar att laga det så att vi det kommer ner med bein och sån någorlunda.
1: Ja, vi kommer inte ut någon.
0: Det har skett. Och som vi landar på räva, låter det väl sagt. Ja. Men det är helt grett.
1: Mageplask också.
0: Ja, mageplask har vi sett flera. Men de flesta, de kommer ner i stående. Av och till med lite hjälp och andra, de trenger inte hjälp. Så detta är då helt grett. Det är helt grett. Vi tänker bara också amerikanska presidenter, det är ju inte... Är det något spör om, tror du?
1: Jag vet inte hur långt tillbaka i tid bör du gå dem med något sånt.
0: Nej, det är akkurat detta rör. Det är inte så banklöft. Det är många tuggelbaljer som har varit president.
1: Det är hela drösa, nej.
0: Ja. Men hvis vi tänker oss spöra. Ken var det som var vicepresident? Att han Jimmy Carter, som var president från 77 till 1981. Tror du det är någon som har chans på det?
1: Jag hade några hint där. Hade han norska Anna eller nej? Hade inte det han?
0: Nej, jag tvivlar på det.
1: Nej.
0: Eller, vad du tror?
1: Ja.
0: Ska vi låta folk spekulera lite på det?
1: Kan vi spela lite musik
0: här? Spela lite musik. Vi hör på Wenche Myhre, du och jag och Vito.
1: Ja.
0: God gammel.
2: Vi slarve och skravle.
3: Du och jag och Vito.

0: Ja, ja, det bör nog vara. Kanske ligger in i Landa då, för då blir inte
1: den
0: här.
1: Nej, då blir inte den största i alla fall. Och det är säkert nog mot Medelhavet. Det kan inte vara en, ja.
0: Ta med Netsjau. Nu må jag bara se för mig kartet.
1: En väldigt populär by bland norska turister i Spanien.
0: Är det Valencia?
1: Nej.
2: Kommer du på några byar i Spanien så du kan remsa upp?
0: Ja, så vi har nog byar, men alltså vi har varit...
1: Du tränger inte gå så långt, ja. I alfabetet.
0: Alicante.
1: Ja, och så går du till nästa bokstav. Då har vi bland annat...
0: Ja, det är på...
1: B.
2: Inte A, så kommer vi B, ja.
0: Barcelona?
1: Ja.
0: Där har jag inte varit.
1: Har du det? Nej, väl. Ta dig en tur till Barcelona, det kan anbefalas.
0: Ja, jag ska nog ha mig en tur, men om det blir Barcelona, det vet jag. Vi får se.
1: Ja, detta vill du visa sig.
0: Ja.
1: Du får sända ett läsarbrev till oss.
0: Ja, det kan jag nog glott göra, faktiskt.
1: Ja.
0: Det är ju inga problem.
1: För då var det vanligt att sända läsarbrev hem igen till lokalavisa, hvis det var utenlands.
0: Ja.
1: Jag vet inte, driver jag det med på Aiden då?
0: Nej, kanske inte mig.
1: Läsarbrev till Fjordabladet.
0: Fortsätter.
2: Men bara huska det, Jon Elling, att det först så reiste folk mycket mindre, var färre som reiste. Ja. Nu är det så många som reiser, nu är mindre aktuellt.
1: Det är svärt lite aktuellt, ja.
0: Det är så vanligt att rejsa idag, alltså. Det är inte också reagera på...
2: Ja. Äger ni på ett färd dag i veckan?
1: Ja, där har vi det. Har vi det. Men det löjer detta rar enkelt. Det kan ju ha mer att prata om att en dag jag tog en tur på Sandal än en annan som har varit i Amerika i tre månader.
0: Ja.
1: Så det är ju alltid... Kan jag ha att fortälla. Vi må ta en till här.
0: Ja.
1: Och... Då bara spör vi enkelt och grätt. Var hen ligger den russiska gruvbyen Pyramiden?
0: Russiska gruvbyen Pyramiden.
1: Ja, så heter Pyramiden.
0: Jag vill inte säga Murmansk, men...
1: Nej.
2: Det är lite kallt där, vet du det?
1: Ja, det höres då nästan lite norsk ut, det med pyramiden, gör
2: det inte? Ja, det är det. Och då är det selvfölgelig.
0: Och är det på Svalbard?
1: Det är på Svalbard, ja.
0: Där är heller inte våra.
1: Nej, du har mycket, men du är unger, det är inte farligt, det är rar. Du når då över det mesta, tänker jag.
2: Hon var 1945.
0: Ja, tack Jon.
1: Nej, det var 29, sa jag. Bara vi var eniga om.
0: Ja.
1: Detta är nog rätt. Ja.
0: Men det är dock ett par av. Den här krysen så han Bergheim vant.
2: Ja. Jon Ellen ska ta honom med igen idag.
1: Ja väl, okej.
0: Okay. Och inte sådana.
2: Hon ska hämtas på Deibas butik.
0: Ja, okej.
1: Okay. Är det en gruppar som ska hämta?
2: Ja, Bergheim heter
0: han. Ja, han bor in på Skrede då.
2: På Skrede på?
0: Pide.
2: Ja, men då kan nog jag ordna det med dig och så får du...
0: Att du bara lägger den upp i postkassan min så levererar jag det till Anne Bergheimer.
2: Ja, då gör vi det så.
1: Då gör vi det så. Ja, då har vi en plan. Grejt.
0: Ja,
1: ha det så bra. Ha det så bra.
0: Ja, det.
2: Vi får till allt, vi och Nelly.
1: Ja. Här tar vi på direkten det mesta.
2: Ja.
1: Det är så grejt. Ska vi se. Då tänker jag bara och spöra. Ken är det som synger här? Det är en fin, vacker melodi. Jag har hört dem många gånger för, men vad heter det?

0: Vad hade du ett så fint ett namn du?
1: Löset.
0: Löset, ja.
1: Ja, kände... var det så fint? Ja, men det är bra.
0: Jag kände nog att det Löset, men hur ska jag tycka för någon där då?
1: Men det var nej, det är, du, det är du som befallt att jag ska bruka dynamitpulser och rejsa ut skojen och grillpulser.
0: Ja, ja, ja, det var vi inom. Det...
1: Men jag gör inte sånt.
0: Nej, inte officiellt i alla fall.
1: Nej, inte officiellt heller.
0: Nej.
1: Nej, brukar inte det än ska bruka det.
0: Ja, jag är helt enig. Helt enig. Mm. Ja, nej, det var, jag har av och till dumma förslag.
1: Nej, men det är grejt att du kommer med goda dumma förslag men inte ja. Utför det.
0: Men, nej, jag trenger ikke utføre det, men det var bare for nei. Å vise at det...
1: Det funker, ja.
0: Det smelter ikke, nei.
1: Nei, men det kan han jeg skal fortelle ut at Åstin, arbeidsgiver min, og så høre om deg opprørt.
0: Det har jeg sikkert, det har jeg sikkert.
1: Mm, ja, jeg skulle ikke si det, helt sikkert.
0: Nei, ikke men... sånn at jeg forteller deg det. Nei, nei, det selvfølgelig ikke.
1: Nei.
0: Ja, har du vært glappen og levert medisin, har denne sagt dynamitt i det siste?
1: Nei.
0: Det
1: er, veldig stille på alle fronter.
0: Er det det? Er ikke det? Vil ikke det smelte lenger?
1: Nei, men så vær gudene ikke med oss.
0: Nei, der og det. Der og det. Mm. Men de bygger
1: det,
0: og...
1: Det skaper jo nok problemer. Så bygger folk for lite, det sprenger for lite, så...
0: Ja.
1: Det litt for stille.
0: De driver vel bare å ause myr.
1: Ja.
0: Og det blir ikke smelting til den?
1: Nei. Blir det svært ikke det?
0: Nei, det er svært ikke.
1: Sånn jordras og snøras og
0: Men nå er det jo begynt å sprenge ned snøvet, så lager snøras med dynamitt. Har du vært fremme i det?
1: Nei, det er min mann. Driver av og til med på Repstrynfjellet.
0: Ja vel, okay.
1: Ja.
0: Ja, det er effektivt, sier de.
1: Ja da, det visste jeg.
0: Men er det jo litt skummelt for han som skal opp og legge i dynamitten, eller er det gjort før det snøver?
1: Nei, det blir gjort når snøven har kommet skutt og seg. Ja, seg forberedt. Men det er noe mer at det ikke snøver inn i helsikker, for da blir det et problem.
0: Da kan,
1: det blir jo litt mer enn tenkt.
0: Ja, Aira, dette er sikkert sånn som de må spekulere litt på før det smelter. Mm.
1: Nei, det tar mest av kontroll på oss.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er bra. Det er bra.
1: Ja.
0: Vi, jeg vet ikke, du kommer vel ikke på Haugtun og ser på revy i morgen?
1: Nei, det klaffer vel kanskje litt dårlig.
0: Det vet kanskje det, vet du. En skulle jo hatt en sånn reservepremie. Kjære litt på pinne eller kvart i deg, så eventuelt ikke kan stille, men...
1: Ja, eller en blomst, eller en kopp. Eller...
0: Ja, nå skal ikke vi overdrive.
1: Overdrive? Ja,
0: ja, ja, dette er jo rett nok. Kan du fortelle meg hva slags mytisk skapning var en Minotaurus?
1: Minotaurus?
0: Minotaurus. Eller russ. Minotaurus. Har de noe sånt oppe i bygdene med dere? Tror du?
1: Nei, det er bare sånne bygdeoriginaler.
0: Ja, de har litt av det enda, altså.
1: Ja, nok så.
0: Dette her hadde vært en skikkelig bygdeoriginal, hadde de hatt han. Han Minotaurusen.
1: Minotaurus.
0: Det er litt sånn halvt om halvt.
1: Ja, et eller annet oks... oksehaud.
0: Ja vel. Ja, det var jo et godt forslag. Resten da.
2: Attau da.
0: Hva sier attai?
1: Som menneskerev.
0: Et uksehaud og en menneskerev.
1: Ja.
0: Setter du dette ihop så blir det en minotaurus, mener du?
2: Er hun inne på noe?
0: Hun er inne på noe.
2: Hun er det,
0: ja. Ja, ja, ja. Bevar meg. Jeg tror hun ser det før seg også.
1: Ja, menneskehaud, ja.
0: Ja, hva som var?
1: Menneskerev.
0: Om det var stuta rev eller stuta haud, det skal ikke jeg ha sagt, men det var halvt menneske og halvt ukse. Ja.
1: Ja.
0: Og det hadde jo vært artig.
1: Så blir det noe fryktelig rart.
0: Hadde ikke det vært en skikkelig sånn bygdeoriginal og hatt gående hjemme?
1: Ja.
2: Du är en på Nöre, det är du.
1: Det kan hända det finns en plats.
0: Kan hända det, ni är på Nöre som vi kallar det.
1: Nej, där är inte sån.
0: Där är inte släck.
1: Det är inte så många som går på fritta.
0: Nej, det kan hända det står inne i en stalje, det är inte gott att veta.
1: Ja, kan vara hända lika många går på Eid och andra platser.
0: Ja, på sån då är inte det, jag går checka, men... kan hända...
1: Ja, är du ute när du möts då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men på Eid kan det vara forskjellig. Ja, då ska vi bara ta ett väldigt enkelt till slut här. Och det högsta trän i Norge, det är cirka 50 meter högt. Och då går jag utifrån Marianne Löset, kan fortälla mig, vad sort trä är det?
1: 350.
0: Nej, vi ska inte gå högre.
1: Nej, vad du sa?
0: 50 meter, det är bra.
1: 50 meter högt trä.
0: Ja. 350 blir lite mycket.
1: Nej, det här syns som var det du sa.
0: Hva slags trä kan det vara, tror du?
1: Ja, det är nästan så här omkring.
0: 50 meter, nej det är inte där. Har du något alternativ? Så kan vi då prata dig fram på det.
1: Ja, alltså det är säkert en sån typ ädelgran, säkert en sån stor ädelgran, kämpe ädelgran.
0: Ja, vi bara kallar det gran, vi, är inte det grönt nu då?
1: Ja.
2: God dagen, du är Jon Råröjen från Nofjone Radio. Jag förstod det sånt att Jon Elling hade
0: avtalet. Nu börjar han att prata i telefon och det går rätt på luften i alla fall. Men det är då helt i orden.
1: Han har pratat med mig, ja det var alltid.
0: Ja. Ja då, vi ska ta ett prat med jenten nu lite. När vi lägger på med dig, det är så grönt. Men du Marianne Löset, du är noterat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Den är god, ha det bra. Ska vi se. Fick han kontakt med dig?
1: Yes,
0: och då heter du alltså tillfället Ingun Nyheim.
1: Ja, det stämmer det.
0: Ja, revyansvarlig.
1: Ja, hej till revyen på Reide.
0: I upp till många år har du varit det. Ja. Vet du hur många?
1: Jeg tror kanskje det nærmer seg 10. Revyen er vel nærmere 25 år, hvis man ikke aldri.
0: Den er over 25, skal jeg si.
1: 25, vet du.
0: Ja.
1: Det er lang god tradisjon på Vereide for å ha moro på vår parten.
0: Kan jeg det er helt sikkert.
2: Kan jeg få spørre om noe? Er det du som har audetråden og bestemmer liksom hva som skal være her?
1: Altså, vi er en veldig, veldig god gjeng med masse dyktige og kreative folk da. Men jeg prøver å holde kontrollen, ja.
0: Ja, men du har bra kontroll. Jeg tok at alt ihop nå. Det er over 50 stykker som er involvert på en eller annen måte.
1: Ja, det
0: er. Og det er jo stor del av Vereire, faktisk.
1: Ja, det blir ganske stor andel av det, ja.
0: Ja.
1: Det er jo hele bygda med.
0: Det er det, det er ikke tvil om. Og revyen i 1923 heter Komøleg kan det være.
2: 1923, ja. Jon Elling.
0: 2023, hun.
1: Ja, da.
0: Sånn hvor mulig kan det være å si og holde seg til rette årstallet?
1: Ja. Ja.
0: Er det noe røde tråd som han øyen preiket om?
1: Ja, da. Nei, altså, det var noe litt sånn, nå har vi nå drevet revy i mange herrens år, og så kom jo korona, det kom, Norge ble faktisk nedstengt torsdag, den helgen vi skulle ha revy, så det ble jo skikkelig nedstengt.
0: Det skulle være revy på lørdag, og det stengde ned på torsdag. Ja.
2: Har vi ikke på lager da?
1: Nei, og så ble det 2 års pause, Og fjoråret, 2022, det var jo en fantastisk revy. Altså, det var den største og beste revyen og festen det har vært noen ganger. Men så kjente vi litt på det i år at det var litt mulig å komme i gang igjen. Det var litt sånn skrivesperre, og det var denne tidsklemmen var kommet igjen. Ideene satt for noen av oss i hvert fall veldig langt inne. Så det har nå vært litt mulig.
0: Ja, jeg ser at det her er jo tema både som skrives per og forskjellige ganger i repertoar i morgen.
1: Ja da.
0: Noe så den her Hauktun-revyen er kjent for, det er disse reklamene, reklamepausen. Og det er veldig populære. Har de det i år?
3: Ja, vi har en fantastisk fin gjeng med oss. Utrolig kreative folk som er så gode på slagord og ideer. Og da får vi også gjerne med oss de som ikke liker så godt å stå på scenen.
0: Ja.
3: Vi dreier deg gjerne på film. Og her må det sies at vi går og spør både lokale helter og kjendiser og bygdefolk om å stille på gjerne noen bedrift eller noe sånt. Og da får vi så oftest ja. Så det blir noen lokale helter på den filmen, skal vi love.
0: Vi ser frem til det. I år har jeg altså ikke peiling på hva det skal til med, så dette blir spennende. Men
3: det
0: første, det er to fremsyninger i morgen. Familiefremsyning, det er klokka 16:00.
3: Ja.
0: Og der er det billetter igjen.
3: Ja, det er det.
0: Ikke så veldig mange.
3: Nei, det har gått utrolig mye på forhåndtallet til og med på familien. Og så er det da så at vi skal åpne døren igjen klokka 7:00. Og da er det revy klokka 19:30 med 18-årsgrense.
0: Og da er det utsendt.
3: Trubadur, og den var utsendt på onsdag.
0: Ja, og så han trubaduren, han heter Øystein Eckhoff, og han skal holde stemningen til 2:00 i alle fall.
3: Til klokka 2:00, ja, så dette blir kjempebra, skikkelig god gammeldags dansefest.
0: Jeg vet, i fjor, da skulle vi prøve å avslutte i 2 timer, men dansegulvet var helt fullt, så det var ikke rå omtrent. Det var stor stemning, og det blir det vel i år også.
3: Ja, og det er så fantastisk når jeg ser nå hvem som har kjøpt billetter og sånn, og det er at veldig mange familier, så er det 2 generasjoner som kommer på dansefesten. Så de unge i bygdene rett og slett begynte å komme 25 år og oppover.
2: Det er kjekt.
0: De begynte å gå på dans igjen.
3: Ja.
0: Han her teknikeren min, han var jo, for jo land og strand rundt for en generasjon siden, og spilte til, han har sikkert vært i Hauktun mange ganger.
2: Det var noe jeg lurer på. Hvis det kommer inn som ikke er fra Gloppen og fra området, har han noe glede av det i sånt sett?
3: Ja, da, altså vi fjaser nå veldig mye med både kommunepolitikk og nisjenæring og det som rører seg i Gloppen, men dette her er jo for alle. Det er det. Så, og det er jo sånn. Både Eidar og Strina er strinninger og sånt. Vil ha stor glede av dette her.
0: Jeg ser det skal til meg innom både 71 grader nord og det siste måltid. Det er jo nesten religiøst, vel, ikke det da?
3: Det blir vel en religiøs opplevelse.
2: Ja. Jeg kikker noe til å steppes ut i helikopter på 71 grader nord.
0: Det skal du se, der er helikopteren involvert også. Skal ikke forundre meg. Men for å avslutte liten grann, det er jo kafé i kjelleren, og den åpner klokka 3:00 i morgen. Så det er høve til kafédrift både før og etter familiefremsyninger.
3: Og så har vi god mat ut på kveldinga også.
0: Da er det karbonader og kake, og så er det full servering med øl og vin og sprudling og forskjellig.
3: Ja, og mette skal vi bli fornøyde.
0: Helt sikkert.
3: Neida, så da står vi på skyhøy stemning på Hauktun i morgen.
0: Det gjør vi. Den er god.
3: Ja.
2: Kom og se. Til lykke til med det tvi vi skal si.
0: Det er noen ikke skal si. Ja.
3: Break a leg.
2: Nei, vi bruker ikke engelsk.
3: Vi skal gi full gas i alle fall.
0: Den er god. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja da, og dette da, det skal bli trivelikt, det vil jeg nesten garantere. Der er som sagt, der er billetter igjen på
2: Radioen.
0: Nå går du på lufta igjen. Der er billetter igjen på familiefremsyninga klokka 16:00. Og vil jeg være helt sikker på å få, så ta en tur på Hageland. Det er der på med produsentlaget og felleskjøpet i morgen. De har billetter, eller er der igjen, så kan den også få kjøpt i luka ved inngangen. Velkommen til Hauktun. Vi sier det sånn. Vi spelar en melodi till. Och är det Thin Lizzy nu då som vi ska pröva? Jag tror det var den. Och vi prövar med en väldigt liten enkel ordrebus. 7 bokstavar. Och vi börjar på en I för när Inga. 2 EA för när Erik. En L för när Laila. En A för när Arne. Och 2 R för när Randi. Vi tar det upp igen. Det var en I, det var 2 EA, en L, en A och 2 R. Och om du inte har förstått detta ändå, då har med våren att göra, ett väldigt speciellt vårtegn. Gammalt, det är inte alldeles som vet vad det är för något, men det har varit diskuterat till och med på den här radioen den sista veckan faktiskt. Men om det var något nytt eller om det var upptak, det huskar jag sånt inte. Vad är det vi ska fram till? 5 7 8 60 660. Vi hör på Thin Lizzy, Whiskey in the Jar.
2: Var Smokies var nummer... Smokies var platta nu.
0: Okej, okay, grejt nog.

0: Ja. Då har vi människan.
1: Ja, du är med i mig.
0: Det var i hemlighetsfullare källa.
1: Ja, Guremi.
0: Du har väl knappt nog varit med på det här för.
1: Det är första gången.
0: Ja, då har vi det. Är inte löjer du är lite nervös då?
1: Nej.
0: Ja. Äldre Mo överlid.
1: Ja. Ja. Vad du äter på? Vad du äter på?
0: Svele.
1: Nå
0: svälde jag under.
1: Ja, förlåt.
0: Jag får mig alltid svele på färgen när jag färger utöver.
1: Jag trodde du hade med dig hemma.
0: Nej, det var inte så väl. Det var inte så väl. Ja. Så nu tänkte jag att du kunde bara hålla dig så i en gående rum och räkna på ett svälla.
1: Ja, det bara äter ju. Halk rätt.
0: Kan det vara vid sporen, sa du?
1: Nej, jag trodde först att det var Lina Arlo, men det var Arleria. Arleria.
0: Ja. Har inte det något med Lina Arlo och Arlo?
1: Ja,
0: jag
1: säger nog det.
0: Ja, kan det säger då?
1: Arlerida, det är nog något med just nu att så kör man till Norde Arlerida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kommer något vi... snö över och så är det Arlerida. Är det något mining i då?
1: Nej, här är nog varit så många rider nu, syns det.
0: Så bra.
1: Ja, det är nog...
0: Äldrida?
1: Snöven och rejst och så har han kommit igen och så har han och hyllde på Norlande.
0: Ja. Ja, det har väl med det att göra, ja. Att på den tid vi är nog att Erla begynner att komma. Hon är inte komma ändå, låt det vara sagt. Eller har du sett Erla?
1: Nej, det tror jag inte, men jag har läst en kvantplats där jag hade sett den, men jag huskar inte
0: vad det var. Så, ja. Nej, men uppe på haugarna heter väl Äldre Drida där? Det är ju nästan Erla det också.
1: Ja då, det är ja.
0: Ärlig. Nej då, efter att Erla är kommet så kan det snöva både två och tre gånger efter, och då kallar det väl en slags ärleri, ja. Så vi har nog mycket snö igen ändå, vet du.
1: Och ja då, jag tycker det vi är färdiga med det.
0: Både april och maj kommer nog snö. April det är helt rätt nog, men i maj då vet jag vad.
1: Nej, då vet vi hur snö. Man var måste på.
0: Då får du vara måste på, ja. Visst, du skulle få tillgång på en biljett imorgon, hade du tagit en tur till Gloppen?
1: Nej, dessvärre. Jag har varit där på revy där inne och det är kämpegrejer.
0: Ja, det är det.
1: Jag vann ju det många år sedan och Majerin var där.
0: Akkurat, där har vi det. Ja. Har vi det. Ja då, nej, men detta ser vi. Detta ser vi. Vi ska nu följa.
1: Men det är nog sikkert till dig så intresserat både visst han andor än och hemma lika och något gott
0: ja,
1: och Lars med.
0: Ja, detta vi visar sig. Detta vi visar sig. Men ska du plaga dig lite likväl då?
1: Ja då, det är helt grejt.
0: Och då kan vi få exempel. Bara spörja sån helt bort i staur och vägge. Ge mig namnet på de afrikanska dyr som blir omtalt som The Big Five. De fem stora. Och detta bör du ta ströken utan betänkning.
1: Nej.
0: Ja, kom an.
1: Inte peiling. Det må vara elefanten.
0: Ja, han är med.
1: Och tigaren.
0: Har du sett tigare i Afrika?
1: Nej, ännu inte vår i Afrika. Löve då?
0: Löve då? Ja, löven är med.
1: Ja, är det något andra stora dyr?
0: Det är många stora dyr i Afrika.
1: Ja, är där... kamela är där.
0: Ja, men det är inte de fem största.
1: Och den nasehund då?
0: Nasehund, ja. Då är det bara två igen då.
1: Böffel,
0: ja, och så är det en med klö. Det är inte tiger.
1: Leoparden,
0: ja. Nej, vi klarar inte att sätta fast en äldre mo överlid när det gäller dyrna i Afrika. Det förstår jag.
1: Oh.
0: Kan du finna tigern ändå?
1: Nei, det vet jeg ikke. Bare så noe før, men jeg regner med han var der.
0: Ja, hva du tror han her, hvis han ikke var i Afrika?
1: Nei. Da han nå borte i Thailand.
0: Han i Thailand?
1: Ja, han nå borte fra Finland da.
0: Han bor, ja, hva heter det? Ja,
1: det i Asia da.
0: Asia, ja. Der har, ja. Det jo tiger, du.
1: Ja.
0: Han dreper mange, han. Men...
1: ja.
0: Disse her små myggene, de dreper mye flere, så tigeren ikke så farlig.
1: Akkurat.
0: Ja da. Det var vel. Flotten, han dreper sikkert flere enn tigeren.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke alltid størrelsen og brølingen vi skal gå etter.
1: Det er sant.
0: Ja, ja. Nei, men... vi skal ta en til her, og da tar jeg rett og slett og spør... Seksdagerskrigen, har du hørt etter den?
1: Nei.
0: Nei vel, skal ikke spørre mer om det da?
1: Seksdagerskrigen?
0: Ja, det er så mange kriger, det er ikke alle som er like lange. Dette var en som var seks dager.
1: Jeg kan vi vite hva han var han?
0: Ja, fortell alt du vet om han du.
1: Nei, det er nå vel nede i Midtøsten.
0: Ja, det var det.
1: En kvann plass.
0: Vet du hva dager, hva datoer han gikk disse seks dagene? Nei, det vet ikke du. Vet du
1: han foregikk i hvert fall i 1967. I juni, fra 5. juni til 10. juni.
0: Her er det, så har du på stell du, hæ?
2: Dette er klisterhjerne, det må du klart for.
0: Klisterhjerne, ja.
1: Dette visste jeg altså.
0: Ja, dette visste du, ja. Nei, jeg var jo litt i tvil, var det 5. eller 6. juni, men du var ikke i tvil, du, det var 5. juni.
2: Bare Google på tenk seg om, så er det veldig bra.
0: Ja, ja. Da kan du fortelle hva land det var også, da.
1: Ja, det var nå nede i Israel, Egypten.
0: Det var de to som kriget i seks dager.
1: Åh.
0: Ja.
1: Det var Jordan og Syria på den ene siden, og... ja.
0: Ok, det får google vi har, og de som er mer interesserte. Vi har fått datoen, det var det vi var ute etter.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er helt greit.
0: Greit du, ha det bra, ja. God helg.
1: Ha det fint.
0: Ja, nei, han google, han har hjulpet så mange, han. Det er ikke tvil om. Kan det være vi... var begynt å annonsere, eller...
2: Må du begynne å annonsere?
0: Ja, det var Tin Lizzy, det.
2: Nei, nå skal vi ha whisky in the joy. Ja,
0: ja, men ja. Jeg må si litt om denne Smokey'en, for det kommer ikke vi inn på. Han, det er Smokey, det er alle vet jo hva Smokey er for noe, og det er jo... og, ja, bare 40 millioner album de har selvt.
2: Og de kommer til?
0: De kommer på Sandane 10. juni. Akkurat... den dagen seksdagerskrigen slutta.
2: Ja.
0: Ja, men dette det er 2023.
2: Du vet jo om det er samme karene, mange av deg.
0: Det skal være en eller to som har forlet området, og så har jeg sett inn nye. Men ja. Ellers, lyden er akkurat like som Smokey var i Hino Hordager, og besetningen er stort sett det samme. Så det er all grunn av alle som har sansen for Smokey, de...
2: 10. juni?
0: Hold det av 10. juni. Da er det Glopperock på Sandane. Igjen. Så vi ser frem til det. Vi skal spille litt mer Smokey frem i øynene, tenk jeg. Vi må ha et spørsmål ut i svarte natta her. Og... da kan vi bare ta en veldig enkel som alle kan svare på. Og jeg spør, hva gjør en taksidermist? 578-6660. Vi hører på den før omtalte Tin Lizzy.

0: startar på ett kick. Det är makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men...